0: Unosonic FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
4: Možno bude mať ráda básne, vpisuje si ich do bloka.
3: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
1: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
2: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Yeah, hey, ho. Tak poď už so mnou.

bežne uprosne. A tak sme tu teraz zostali len vo sne.

0: zahrám Ibiza.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: Kľúče od každého mesta už má.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
3: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Počúvaj, čo chceš.

spustený na vzduch, odviatý vetrom, možno iba vyvetraný, tak poďme spolu splínuť, alebo len splývať, dušovať sa ako gáfor, že nikdy nezvetráme. Rozplývajme sa, alebo len rozptýlme naše duše na dlani, nechajme zdúchnuť.

hľadať duchovné dedičstvá, ducha pane sa nadýchovať a vyhodiť sa do povetria, levitovať vo vzduši, jedno telo, jedna duša, ducha prítomne sa nenaparovať, odfúchovať na fúkanosti, zostať len vetriaci, plachtiť v atmosfére, dušiť sa oduševnenie, dychtivo o dušu. Nemusíme sa dýchavične páriť, iba povznášajúco vyparovať, veľkodušne sa vypustiť, vyprchať jedným

0: Nedusiť naše funiace psyché, len lepiť dúšenia pneumy. Duchom prítomný si vyfúkneme.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

sviečkach. Kúla sa kúla, slama, riečka. Špeciál si Kajo zachytí.

čo chceš.

posledný a má podozrivo moju tvár. Som klamár. Ja si nepôjdem do neba. Klamem občas aj seba. Chcem tu ešte chvíľu zostať. To je všetko. Keď prasknem od zlosti, oklamem sa, že si odpustím. Zatiaľ ma to strašne baví.

0: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
2: Pomalá hudba FM.

Album, z ktorého ste počuli predošlú poldruhá minútovku, má pôvabný názov. Album, inšpirovaný cestou autobusom, nahral ho Jan Družbacký alias Good Mood a počuli sme z neho Výhody mesačného lístka a potom Pendulum a projekt Lucin Jeffa McIlvaina. No a v podobnom duchu budeme ešte chvíľu pokračovať, pretože tá úvodná časť každej pomalej hudby FM patrí žánru zvanému Ambient Music a patrí sem aj David Kolár.

Mountain Goat a Amorphous Androgynous. Mountain Goat je vlastne čosi ako Kamzík a táto nahrávka pochádza z albumu Tales of Ephedrina z roku 1993. Členovia Future Sound of London sa chvíľu pokúšali udržať v anonymite projekt Amorphous Androgynous, ale boli poľahky odhalení. Potom to zdôvodnili tým, že Amorphous Androgynous je trošku syntetickejšia a ambientnejšia časť tvorby dvojice Duggan s Cobain, ale ako Amorphous, tak aj Future Sound of London napokon ponúkali aj veľmi organické nahrávky, aj ambient a dokonca aj techno. Ďalšou piesňou v playliste dnešného vydania Pomalej hudby FM je Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan. Toto sú Boards of Canada.

0: zajtra sa nám vypísta.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: Kľúče od každého mesta už má.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
3: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

Nový a skvelý album Belladonna Nocturne má vonku veterán Daniel Lano a ja som pre dnešok z neho vybral Steel Mill a predtým Vangelis a starinka Chung Kuo a to sú Mekons.

koji.

Dobré ráno, ak ste sa práve zobudili, toto je Pomalá hudba FM s Danielom Balážom. Nikam sa netreba náhliť, lebo nedeľa ráno. Melodies Echo Chamber a Alma The Voyage ste počuli v predošlej 6 minútovke, predtým ešte The Aloof a One Night Stand. A toto je Matt Biancov.

0: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
1: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, tak, alebo to potom zapálenie. To nerobí.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
2: Svoja som FM.

Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby, www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe. Pomalá hudba.

Vôbec si tých predošlých 5 piesní som nerozprával, pretože mali veľkú zvukovú a náladovú príbuznosť a nebolo treba ich rušiť. Napriek tomu, že tam boli naozaj interpreti a kapely od výmyslu sveta, Long Hot Summer, to bol Paul Weller a jeho Style Council projekt, ktorý založil po skončení činnosti kapely The Jam, Neres a Kočky z albumu Masopust z 86. roku, I Must Confess Everything But The Girl z perfektného albumu Eden z roku 1984. Počuli sme aj Swing Out Sister a Kaleidoscope Affair z rovnomenného albumu z 89. roku. A v tejto chvíli sa opäť vraciame oblúkom k domácej hudbe. Toto je Bejus a Galácio.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM.

Najprv Beus a Marulita de Col a Galatio, potom Prefab Sprout, Nightingales a napokon aj Japonec Cornelius a Yume Nemi zo singlovky Aeons, čiže je to B strana singla, ale akoby priamo vyhotovená na požiadavky programu Pomalá hudba FM. Novinku má aj Julia Holter, zatiaľ len v podobe dvoch singlov ohlasujúcich album Materia, ktorý vyjde v auguste. Toto je The Love is in the Eyes. Ak máte niekde na blízku človeka, ktorý fandí hre na basgitaru, a čo najviac a čo najpresnejšie na bezpražcovú basgitaru, tak si ho zavolajte, pretože tá nasledujúca 4 minútovka by mohla byť naozaj pre neho veľkou lekciou a potešením.

To boli Minimal Compact a Returning Wheel z albumu Raging Soul z roku 1985 a predtým Julia Holter, Chris Pete a Devra Hoff a The Love is in the Ice. A toto je Liane LaHavas.

Predposledné číslo dnešného vydania Pomalej hudby FM máme už tiež za sebou. Tropic, Orm a Kamelie, rok 1983, a o ten úplný záver sa postará Yoshinori Sunahara alias The Fantastic Plastic Machine s nahrávkou First Class 77. Príjemný zvyšok víkendu praje Daniel Baláš.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.
1: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk.

Pred 10 dňami vyšiel album, z ktorého ste počúvali pesničku Night Shift Superstar od Muse. Sú celý nový album nájdete pod názvom The Wow Signal. Itaj na vás pozdravuje krátko po 10. z Rádia FM. Osobne sa veľmi teším na to, čo nás čaká. Pokračuje totiž pohoda Warm Up Weekend, keď si počúvame koncerty z vlaňajšej pohody ako prípravu na ten ďalší týždeň, keď sa pohoda začne. A dva veľmi pekné koncerty nás čakajú, Near Archives a Folk Rap o 11. a potom o 13. Tak verím, že sa bude dobre počúvať.

0: Do našich playlistov nám pribudol aj single Dlhý rok, ktorý pár dní dozadu vydali Lections and Deftown. O singli, ktorý je predzvesťou ich pripravovanej štúdiovky, hovorí Lukáš Durienčík.
1: Pôvodný nápad na pieseň Dlhý rok som konečne po dlhšej dobe donesol ja. Stalo sa to paradoxne tak, že sme mali skúšku s druhou kapelou, kde hrám na basgitaru z Chicken House a tam som si začal hrať tento motív. Tak som si ho nahral, lebo som vedel, že to sa bude viac hodiť pre Elections a tam vlastne vznikla tá pôvodná basa a ten ako keby ten prvopočiatok tej pesničky. Tematicky vlastne podobné ako ostatné piesne, vlastne sa venujem aj iba tomu, čo poznáme, čiže sú to nejaké naše životy ako 30-tníkov v súčasnej dobe. Je to zrejme posledný single pred albumom, ktorý máme už na 3/4 hotový, vlastne v podstate už sú asi aj všetky instrumentály podokončované, už možno len nejaké dokončovacie práce plus nejaké spevy niekde a malo by to byť vonku na jeseň, takže zrejme posledný single a už potom len album.

0: Z Rádia FM škótsky DJ a producent, ktorý pred necelými 3 rokmi vydal svoj debutový album, za ktorý bol okamžite nominovaný na Mercury Prize a prednedávnom vydal tento single, ktorý sme počúvali, Return to BBO. Už o chvíľu si dáme niekoľko tipov na kultúrne vyžitie, a predtým však tip na počúvanie podcastu, týkajúceho sa filmu, ktorý takmer každý pozná, aj keď si to možno neuvedomuje. Na prvého a pôvodného exorcistu, známeho aj ako Vyháňač diabla, sú odkazy vo filmoch ako taký folklór a v 25. vydaní podcastu Pozor spoiler, kolegovia Malíček a Hubinák vyspoilerujú tento film tak, že aj v prípade, že ste ho nikdy nevideli, už vám žiadny ďalší odkaz nezostane skrytý. Podľa všetkého hlavne Jurko Malíček je veľký fanúšik filmu Exorcista.
1: Exorcista, film z roku 1973, dnes funguje vynikajúco, možno nie ako horor, ale ako to, čo je dôležitejšie, ako výnimočne premyslený, naozaj dobre napísaný, výborne zahraný a realizovaný film s majstrovskou réžiou, ktorý predstavuje Hollywood v tej polohe, kde nakrúca vlastne vysoké umelecké diela.
0: Ako je to s hudbou vo filme Vyháňač diabla, hovorí kolega Hubinák.
2: Celkovo sa vo filme neobjavuje tá klasická hollywoodská filmová hudba, pretože režisér chcel, aby ten film pôsobil čo najrealistickejšie a preto je vo filme často úplne ticho alebo počujeme prirodzené zvuky prostredia. Vo výsledku to znamenalo, že divák namiesto nejakých melodických hororových tém počul skôr nepríjemné zvukové plochy, škrípavé sláčiky a v podstate dosť nečakané ticho, čo výrazne zvyšovalo ten pocit úzkosti. No a zároveň to pomohlo aj ďalším filmom, pretože v tomto filme sa zvukový dizajn vyrovnával tej hudobnej zložke a tvorili tak jeden kompaktný celok. Takže niečo také, bez čoho si nevieme predstaviť, ako by fungovali napríklad Nolanové filmy dnes.
0: Toto ale aj všetky ostatné epizódy podcastovej série Pozor spoiler nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: Toto bol český projekt Pebble 7 a skladba Answer Book z nedávneho albumu. No a pred nami je sľubovaný infolist dnes s Davidom Zahradníčkom, ktorý pozve na výstavu a viacero festivalov, ktoré by ste si na budúci týždeň nemali nechať ujsť. Infolist
1: FM. Už tento pondelok sa v Žilinskom Rosenfeldovom paláci začína festival Ignácove dni. Organizátori sľubujú 2 týždne plné hudby, umenia a divadla. Súčasťou podujatia budú aj prednášky, tvorivé dielne pre deti, komentované prehliadky a stretnutia s umelcami a lektormi. Festival Ignácove dni potrvá do štvrtka 16. júla. Uzavrie ho koncert pesničkára Daniela B. Infolist FM. Budúci týždeň pozývame aj do Trenčína, kde sa uskutoční už 30. ročník festivalu Pohoda. Podujatie výnimočne začne už v stredu 8. júla. Množstvo koncertov doplní sprievodný program, ktorý štartuje vo štvrtok tanečným workshopom so Simonou Machovičovou, Editou Antalovou a Michalom Heribanom. Počas festivalu na vás čakajú aj divadelné predstavenia, diskusie, literárne besedy alebo umelecké inštalácie, ktoré sa rozhodne oplatí navštíviť alebo vidieť. Infolist FM. Budúca nedeľa patrí vernisáži výstavy Dobrý signál v Žilinskej Novej synagóge. Podujatie priblíži Martina Mesierová.
2: Leto v Novej synagóge sme sa rozhodli venovať 33 kultúrnym centram združeným v Anténe, sieti pre nezávislú kultúru, ale nepôjde o žiadnu dokumentárnu výstavu, práve naopak pokúsime sa preniesť atmosféru z týchto miest, originálne kúsky nábytku, interiéru, fotografie, umelecké diela a vznikne tak akési nové kultúrne spojené centrum všetkých týchto miest a môžete sa zastaviť budúcu nedeľu po skončení Pohody, otvárame brančom.
1: Výstavu Dobrý signál si môžete v priestoroch Novej synagógy pozrieť až do konca leta. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: tejto chvíli máme 10 hodín 53 minút. Ďakujeme, že víkendujete s Rádiom FM. A už o niekoľko minút príde veľmi pekná odmena v podobe koncertu britskej hudobníčky Nia Archives z minuloročného festivalu Pohoda. A bude to len prvý zo 4 koncertov, ktoré vám dnes ponúkneme, pretože máme Pohoda Warm Up Weekend.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred Pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: So take me to track.

Radio FM sa začína koncertný archive z britskej DJ-ky a producentky, niekdajšej hip-hopovej beatmakerky, potom nosoulovej interpretky, novodobej kráľovnej jungle a drum and bassu, zároveň skvelej remixerky, ktorá si živé vystúpenia dokonale užíva so svojím publikom. Tak nech sa vám všetkým veľmi príjemne počúva.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Referendum pre nízku účasť nie je platné. Dôvera Rusov vo Vladimíra Putina klesla za týždeň o takmer 3,5%. Zajtra miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji 17 až 27 stupňov. Pekné poludne želá Iveta Michalíková. Na včerajšom referende sa zúčastnilo 16,13% voličov, celkovo ide o vyše 705 tisíc ľudí. Referendum tak nie je platné, pretože sa na ňom nezúčastnilo viac než 50% oprávnených voličov. Najvyššia účasť bola v Bratislavskom kraji 21,8%, ostatné kraje 20% hranicu neprekonali. Najmenej ľudí prišlo v Košickom kraji, účasť tam dosiahla 13,4% voličov. Predseda štatistického úradu Martin Nemky.
4: Najvyššia volebná účasť vyjadrená v percentách bola v okrese Senec 24,18% a naopak najnižšia účasť bola v okrese Revúca 7,91%.
3: Zrušenie renty pre premiéra podporilo vyše 93% zúčastnených a obnovenie úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry vyše 92%. Minister vnútra a líder koaličného hlasu SD Matúš Utajštok označil referendum za fiasko. Iniciátorom referenda mimo parlamentnej strane Demokrati na sociálnej sieti odkázal, aby sa ospravedlnili a uhradili jeho náklady. Referendum podľa predsedu demokratov Jaroslava Naďa zarezal prezident tým, že nezaradil otázku o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády. Obrátiť sa mal podľa neho najskôr na ústavný súd. Prezident reagoval, že je smutné, že iniciátori referenda namiesto toho, aby si priznali neúspech, hľadajú vinu všade naokolo, len nie v sebe. Pripomenul, že referendum musel vyhlásiť v súlade s ústavou a zákonmi. Dnešné oslavy 1163. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy chce premiér Robert Fico zo Smeru SD využiť na pripomenutie významu nadnárodného dialógu. Pre TASR povedal, že nechce nahrádzať historikov a v prejave na dnešných celonárodných oslavách na hrade Devín chce hovoriť o budúcnosti, o hodnotovom zakotvení Slovenska aj o pripravovanej vízii Slovenska do roku 2040. Odkaz vierozvestcov je podľa nitrianskeho biskupa a cirkevného historika Viliama Judáka stále aktuálny.
5: Ich hlásanie na základoch evanjelia, teda úctu k človeka, k človeku, vzájomnú pomoc, odpustenie, toleranciu, zmazavať rozdiely a hľadať to, čo nás spája, to je vlastne odkaz aj pre ľudí dnešných čias, keď sme toľko rozdelení, keď vo svete je toľko vojnových konfliktov.
3: Dôvera Rusov vo Vladimíra Putina klesla za týždeň o 3,4%. Vyplýva to z prieskumu Všeruského centra pre výskum verejnej mienky kontrolovaného Kremľom, ktorý sa uskutočnil od 22. do 28. júna na vzorke 1600 respondentov v Rusku vo veku 18 a viac rokov. Putinovi nedôveruje viac než 22% respondentov. Agentúra Novosti označila výsledky najnovšieho prieskumu za najrýchlejší pokles Putinovej reputácie od začiatku rozpútania vojny na Ukrajine. Americký prezident Donald Trump pri príležitosti 250. výročia vzniku Spojených štátov označil USA za vrcholný úspech ľudských dejín. Zároveň opäť kritizoval svojich domácich politických oponentov, ktorých označil za komunistov. Šéf Bieleho domu vo svojom prejave vyhlásil, že pod jeho vedením sú Spojené štáty viac hrdé než kedykoľvek predtým. Vyzdvihol tiež nedávne vojenské operácie proti Iránu a Venezuele a vyhlásil, že Spojené štáty zničili iránsku armádu. Prejav trval približne 40 minút, z 10 miest odpálili 850 tisíc svetelných efektov. Zajtra bude oblačno a miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji. V noci dážď iba ojedinele. Nočná teplota 18 až 7, cez deň 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 17 až 22 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: pekne pozdravujem z Rádia FM aj po 12. Venuje sa vám Idajna, ale keďže máme nedeľu po 12. tak dôležitejšie meno je Mirka Abelová, ktorá v júni ukončila ďalšiu sériu, ďalšiu sezónu svojej nedeľnej chvíľky poézie, ktorú pripravuje naozaj už dlhé roky, neviem či 10 alebo ešte viac. A teraz počas letných víkendov si vypočujeme najvydarenejšie vydania z posledného roka, tak nech sa príjemne počúva.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.
2: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte späť. Po prázdninových reprízach sa opäť vraciame s čerstvými dielmi nedeľnej chvíľky poézie FM. Môj dnešný host je, môžeme nadľahčene povedať, odborníkom na pomalosť. V rámci štúdia slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a neskôr v diplomovej práci sa práve objavovaniu pomalosti venoval, keď skúmal prístup rozličných autoriek a autorov k objavom, zmyslom času a rytmu. Učil tiež slovenský jazyk a literatúru, bol kultúrnym redaktorom, tiež editorom, jazykovým redaktorom a korektorom niekoľkých desiatok publikácií slovenských aj svetových autorov a autoriek. Pracoval tiež ako knihkupec, moderoval literárne podujatia, v Novej Cvernovke založil alternatívnu knižnicu pod názvom Kabinet pomalosti. Okrem toho je aj básnikom, debutoval básnickou zbierkou Básne o počasí, no a tohto roku mu vyšla druhá knižka s názvom Bez veľkých písmen. No a práve o nej si viac povieme dnes. Viktor Suchý, vítaj, ahoj.
3: Pekné poludne prajem.
2: Ahoj, Viktor, túto reláciu nahrávame v predstihu na konci júla. Len nedávno si sa vrátil z ciest, čo som registrovala na sociálnych sieťach a mám pocit, že po svete cestuješ pomerne často. Je cestovanie akousi výživou pre tvoje písanie alebo na ni nemá nejaký markantný vplyv?
3: Zistil som, že pravdepodobne potrebujem byť na inom mieste, aby som vedel dokončiť. Básne vznikajú priebežne, nápady si stále zapisujem rozličnými spôsobmi, ale tú finalizáciu zatiaľ a v prípade týchto dvoch kníh to bolo tak, že tú prvú som dokončil v Bristole, kde som strávil jedno celé leto a teraz už vlastne rok pracujem v Pekingu, učím Číňanov po slovensky na univerzite, takže tam som aj pod vplyvom samozrejme čínskej poézie dokončil túto druhú zbierku.
2: Presne preto som sa aj na to cestovanie pýtala, pretože ma zaujalo, že tú druhú zbierku si dokončil v Pekingu. Je to, ako som sa dočítala v anotácii, hajku v štyroch cykloch ročných období. Môžeme si povedať o tej knižke možno trochu viac?
3: Ja som už predtým bol teda čitateľom haiku a keď som dokončoval básne tej prvej zbierky, pôvodne to boli 5 veršia a potom som to zoškrtal na 4 veršia, až napokon z toho vznikli 3 veršia, trojnožky a niektoré z nich, bez toho, že by som počítal slabiky alebo že by som sa o to usiloval, tak ten vplyv haiku tam bol silný a prejavil sa aj v tom, že to vyšlo, že pár z tých textov z tej prvej knihy sú haiku žánrovo, ale nie všetky, ako mnohé z tých básní, z tých trojnožiek nie sú haiku. A teraz, keď najmä za to vďačím epidémii, že som sa tak zameral na to, že budem sa disciplinovať v tej forme a že sa budem usilovať priamo písať žáner haiku. A v mnohých prípadoch sa to asi aj podarilo. To už nech posúdia čitatelia, ale áno, tak som sa rozhodol, že to budú haiku a teda majú túto formu, tieto básne v druhej zbierke.
2: A čo ťa priťahuje na tých kratších básnických útvaroch?
3: Ja som si veľmi obľúbil japonskú estetiku a taký minimalizmus a veľmi som aj túžil ísť do Japonska. Napokon sa stalo, že som v Číne a som rád, lebo je to vlastne zdroj mnohých tých vecí, ktoré poznáme z japonských rúk alebo úst, tak vlastne sú pôvodne čínske. Či už je to, no haiku priamo je japonský žáner, ale podľa niektorých teoretikov má základ v čínskych básniach a teda veľmi starých. Takže ja som sa tak nejako hlbšie teraz ponoril do tej poézie a už dlhšie, dlhodobejšie mi to nejako vyhovuje a teraz mi vyhovuje to, že viacerí na Slovensku píšu haiku a že je to také, že taká tá scéna je živá.
2: Vieš čo, ja som sa teraz tak úplne zamyslela, že vôbec neviem predstaviť a to by ma zaujímalo, že či sa ti to podarilo už nejako navnímať, že ako vlastne vyzerá a funguje literárna scéna v Pekingu.
3: Zúčastnil som sa už nejakých festivalov a knižných veľtrhov a je tam všetko. Tým, že nehovorím po čínsky, teda začal som sa učiť, ale to ešte bude veľmi dlho trvať, kým sa budem môcť nejako zapojiť, takže tým, že neovládam jazyk, tak je to pre mňa vlastne všetko len tak ako spev vtákov. Ale sú preklady do angličtiny a aj niektoré vystúpenia boli v angličtine, tak vtedy áno, vtedy. Ale teda kníhkupectva takisto len v samotnom Pekingu je asi 2 alebo 3 tisíc kníhkupectiev, teda myslia sa len veľké kníhkupectva. Takže je to teda celý vesmír, ktorý sa dá objaviť a ani ho vlastne nestihne objavovať.
2: V anotácii tvojej knižky som sa dočítala peknú vec. Jeho miera sústredenia a zaujatia prchavými javmi, ktoré súčasne odrážajú jeho rozpoloženie, získava nové kontexty a odtiene, nové formy blízkosti, prepojenia a dôvery. Čím je pre teba zaujímavá prchavosť? Je poézia možno takým tým naozaj pokusom zachytiť to prchavé, niečo, čo by inak navždy zmizlo, alebo to máš nejako inak?
3: Myslím si, že poézia je také použitie jazyka, že sa usilujeme pomenovať niečo, čo sa vlastne pomenovať nedá. A to sú väčšinou tie najúnikavejšie, najprchavejšie veci, ktoré sa ťažko pomenúvajú. A poézia je, básne sú pokusmi, takými stále možno lepšími alebo presnejšími, ale stále len pokusmi, ktoré sa k tomu nejako k tomu približujú. Ja si myslím, že jazyk sa veľmi opotrebováva napríklad v reklame, ale veľmi sa dobre tak ako obnovuje a občerstvuje v poézii.
2: Povedzme si ešte možno niečo k tomu názvu Bez veľkých písmen. Prečo si sa rozhodol pre tento názov?
3: Všimol som si, že keď píšem básne, tak nepoužívam veľké písmena.
2: Ani ja inak.
3: Tak som nepotrebujem a zároveň som tým chcel aj naznačiť, že nejde o nič veľké, že sú to také len drobnosti, že netreba to brať až tak vážne, že sú to také len možno úlomky z niečoho, alebo teda len také niečo prchavé, ako sme už o tom hovorili. Takže to je ako keby hlavná motivácia. Dokonca som potom chcel, aby bolo malým písmenom všetko, ale mi vydavateľka Joana vysvetlila, že predsa len treba aj oddeliť, čo je ešte moja kniha, čo už je nejaká tiráž. Alebo... Takže som rád, že sme sa dohodli.
2: No, ty si už u nás v relácii bol, ale aj tak tú otázku zopakujem, lebo podľa mňa človek sa v čase vyvíja a mení. Čo je to pre teba poézia dnes?
3: Zistil som, že je to niečo, bez čoho nemôžem byť. Že je to teda taká nejaká základná potreba. Ako u mňa to patrí k základným. Chápem, že u mnohých ľudí to nepatrí k základným potrebám, u niektorých ľudí to vôbec v živote nefiguruje. A myslím si, že je to škoda, ale majú asi niečo iné. V umení sú veľké možnosti, takže tak.
2: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM. Svoje básne vám dnes bude čítať básnik Viktor Suchý.
3: Slimák si meria kalendár bosou nohou. Uviazol v marci. V cisárskej záhrade rozkvitli magnólie. Slabika naviac. Mladé oblaky, dievčensky unikavé, u starých majstrov. Citrón, čaša, syr, lietajúci koberec pohol zátiši. Rýžové polia, šachovníc i magnetov, čo ma držia v hre. Jesenné plátno, to dážď zošil oblohu s hladinou rieky. Kačky v županoch a straky v uniformách strážia bláznovstva. Ostrihaná i učesaná vrbina smeje sa z brehov. Vybrúsené a vyleštené kamene, portréty dažďa. Hranaté kaky má od mrazu sladké sny a trpké reči. Postavím na čaj, sadnem si do spomienok, mačka si ľahne. Ceremoniál v parku, mlčanie kvetov.
2: Počúvali ste nedeľnú chvíľku poézie FM. Našim dnešným hosťom bol Viktor Suchý. Od Mixpultu vás pozdravuje Andy. Moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
3: Ďakujem.
2: A ja.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.

0: My aj tento rok vašim festivalovým rádiom a ani tento rok nevynecháme festival Pohoda. Už od stredy sa presúvame na Trenčianske letisko, odkiaľ vám prinesieme všetky užitočné informácie, exkluzívne rozhovory aj koncerty. A v prípade, že vy sa na festival nedostanete, budete si môcť vypočuť živé prenosy koncertov Just Must Start, Twilight Set, Julie Kozákovej, Medial Banana, Longital, Aliny Peš, Ventolina, Imagine, Sacrey, Fanfare Chokerlia, Aldous Harding, Pari, Emiliani Torini, Adrian Quesada z trio Chili Kelly. Počúvajte festivalové rádio FM a nenechajte si ujsť množstvo exkluzívneho materiálu priamo z Trenčianskeho letiska. Už od stredy večera od 18:00 začíname prvými dvomi koncertmi, a to Just Must Start a Twilight Set.
1: Strašte uši na leto.

0: Po albume Spell 31 si eBay dali krátku pauzu, aby sa vrátili s albumom, ktorý bude začiatkom ich novej hudobnej éry. eBay sa rozhodli vydať sa cestou nezávislých umelkýň a album si vydali na vlastnej značke eBay Records. Nové vydavateľstvo však nie je jedinou zmenou. Zo svojej komfortnej zóny vybočili aj počas tvorivého procesu. Viac Nika.
1: Album týždňa eBay Offering.

Lisa Kanda Diaz a Naomi Diaz sa narodili v Paríži, no prvé roky života prežili na Kube, odkiaľ pochádza ich otec, známy perkusionista Anga Diaz. Ibei však vyrastali v Paríži, no teraz sa po rokoch vracajú práve na miesta, kde siahajú ich korene. Na miesta, kde zvykli tráviť prázdniny, sa vracajú vo svojej hudbe, a to aj vďaka spolupráci s umelcami z Havany, či už na samotných skladbách, ale aj vo videách. Dvojica nás vďaka albumu Offering chcela preniesť na Kubu a priniesť intimný obraz miesta, kde strávili prvé roky života a ktoré, ako sami hovoria, zásadným spôsobom formovalo ich dnešný sound a ktoré je súčasťou ich identity. Návrat domov či snaha nájsť seba samého. Taký je odkaz novinky Offering, na ktorej je tentokrát menej piana aj perkusí, pribudlo viac elektroniky aj synťákov. eBay sa na novom albume pohybujú medzi vkusným popom, elektronikou a R&B. Čo sa však nezmenilo ani na štvrtom albume, sú ich hlasy, ktoré robia eBay nezameniteľným projektom. Hoci na albume našli eBay inšpiráciu aj v starovekom Egypte či mytológii, v porovnaní s predošlými albumami sa už očosi menej skrývajú za metafory a možno aj vďaka veku a životným skúsenostiam sa neboja písať texty, ktoré sú osobnejšie, priamejšie a zraniteľnejšie. Na albume počuť nielen angličtinu, ale aj španielčinu a francúzštinu. Často sa tieto jazyky striedajú hneď v jednej skladbe. eBay ešte pred vydaním albumu Offering avizovali, že júnový album bude ich návratom k jednoduchosti a základnej tvorbe. Po tomto vyjadrení by ste asi čakali hudobne nekomplikovaný album s priamočiarými textami, no nakoniec to tak vôbec nie je. Po hudobnej stránke album rozhodne nenudí a stále prekvapuje. A hoci sú texty na albume, ako inak predovšetkým o láske, tak v nich spracovali aj prastaré mýty či duchovné tradície. Po viac ako dekáde od vydania ich debutu zverejnili album, ktorý dokonale zachytáva obdobie ich osobnej a umeleckej zmeny a znovu objavení kubánskych koreňov. Staviť na úplne nových producentov a spolupracovníkov sa eBay vyplatilo. Nahrali totiž album, ktorý z ich diskografie vytrčá medzi najsilnejšími albumami za rok 2026, sa určite nestratí. Skladba číslo 3, Focus.

A bol by to možno krajší a láskavejší svet, keby sa empatia učila ako matika. Katarziu ste počúvali na záver 12. hodiny FM, no a po 13. už v rámci nášho pohoda warm-up víkendu alebo špeciálu znie koncert jednej z najlepších alebo ak chcete najkrajšie znejúcich slovenských skupín súčasnosti a som o tom presvedčená. Folk rap zaznejú presne tak, ako zahrali vlani na festivale Pohoda.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.
1: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
2: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
3: Svoja som FM.

Krep pred 2 rokmi oslávili 10 rokov a to špeciálnym projektom s 10-členným Spektrum Orchestra a potom o rok na Pohode sa toto spojenie ďalej prehlbilo vďaka úpravám a najnovších piesní z nového, alebo teda posledného albumu Anthropos. Z Rádia FM vám teda prejeme príjemný zážitok.

vás.

0: Jožko, brava, mi padla hudba? A sakra, a čo my s tým? Riešime to. To není naša chyba. A čo zatiaľ?
1: Po tvojej dobe to nie je naša chyba.
0: Tak. Ktorá je vaša obľúbená skladba, ktorú sme hrali? Kto si zaspievať? Ktorá? Asi? Nádej vkladám do tvojich rúk. Vy? Zopakujte po mne to isté. Nádej vkladám do tvojich rúk. A vy? A! Skvelé! Ešte raz a viac. A!
2: Nádej vkladám do tvojich rúk.
0: Si to nacvičíme a potom to budeme dávať za chvíľočku. A potom máme strč vás kres prst a skús ma nezabiť. Vy? A! Ma nezabiť. Ešte raz.

0: FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Ďakujeme krásne, Pohoda! A teraz vás chcem vidieť všetkých tancovať.

Ďakujeme, Paluda! Milujeme vás, ste skvelí. Ďakujeme. Festivalové rádio.

0: kráčali sme spolu ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj geos.

Príjemné nedeľné popoludne z Rádia FM vám prajem od mixu a od mikrofónu. Pozdravuje Gallagher. Dnešné poobedné vysielanie bude plné živých vystúpení, takisto ako bolo plné živých vystúpení. Aj naše predpoludnejšie vystúpenia boli všetky záznamy koncertov z minuloročnej pohody. Pohoda sa blíži, už je tu o pár dní, tak dúfam, že vás potešia aj tie koncerty, ktoré budú zaradené už čoskoro v dnešnom popoludnejšom vysielaní. No a okrem toho mám pre vás kopec dobrých nových pesniček, ktoré ste možno ešte ani nepočuli a rádi si ich vypočujete a možno aj niekam zaradíte. Nedávno to bola slovenská hudba v podaní Halziem. To je Fluk. Remix, o ktorý sa postaral Daniel Avery. Gallagher ešte raz pozdravuje, ešte raz príjemné popoludne z Rádiom FM.

14 hodín a 11 minút, popoludnejšie vysielanie Rádia FM a zatiaľ s veľkou prevahou slovenskej hudby, toto je Peter Kir a Grna Sax v remixe od Red Meat Therapy, pred nimi Fluk a ešte skôr na úvod Halsey M. No a čo sa týka nášho programu, až do 18. bude určite zaujímavý. O 15. sa môžete tešiť na záznam vystúpenia Niny Kohout z minuloročnej pohody. Okrem toho filmová rubrika, náš kultový album, aj náš album týždňa, plus upozornenie na nové epizódy našich podcastov. To všetko v rámci vysielania Rádia FM.

0: 14 hodín a 24 minút, taký môj malý hit posledných dní, veľký kamaráti Nini Cold, kapela z Bristolu, ak sa nemýlim, One Man, Woman, Chainsaw a ich Nose Dive z Radio FM, o chvíľu budeme mať pol tretej a ideme do kina, pretože v Karlových Varoch začal jubilejný 60. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Ten je plný svetových osobností, ale aj silných slovenských filmov, viac už kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Hlavnej súťaži Karlovarského filmového festivalu sa predstaví dlho očakávaná snímka Prameň režiséra Ivana Ostrochovského. Film otvára tému nedobrovoľných sterilizácií rómskych žien v bývalom Československu. V sekcii Proxima bude súťažiť aj celovečerný debut Martiny Buchelovej Milovník, nebojovník a uvedený bude aj československý film 33 krokov. Príbeh je inšpirovaný životom Róma, ktorý po brutálnom útoku neonacistov zápasí s traumou. Festival doplnia aj slovenské koprodukcie. Môžete sa tešiť na filmy Zomrieť za život, Dve deci tušu, hraný film Mesto otcov a oceňovaný dokument Keby sa holuby premenili na zlato. Film je osobným príbehom režisérky. Snaží sa pochopiť, prečo jej starší brat a dvaja bratranci žijú bez domova a bojujú so závislosťou.
2: In the 90s, you could get all the drugs your heart desired. And dude, we did.
1: Slovenská stopa v Karlových Vároch však nekončí súťažnými titulmi. Prezident festivalu udeli cenu za mimoriadny prínos do československej kinematografie, herečke a diplomatke Magde Vášariovej. Karlové Vary zároveň privítali viacero významných hostí svetového filmu. Medzi nimi je napríklad aj herec, scenárista a režisér Jesse Eisenberg. Môžete ho poznať z filmov Sociálna sieť či Podfukári. Na záver festivalu si kryštálový globus odnesie francúzska herečka Juliette Binoche. Môžete ju poznať z filmov Tri farby modrá, Čokoláda či Utajený.
3: Ne me quitte pas des yeux. Prends ma main si tu veux. Ne regarde surtout pas en bas. Non. Ne me quitte pas des yeux. Ne me quitte pas des yeux.

14:38, počúvate pána, ktorý veľmi rád a veľmi dobre na svojom Instagramovom účte rozoberá rôzne pesničky z pohľadu toho, čo je v nich obsiahnuté, teda z pohľadu samplov, ktoré tie pesničky majú v sebe. Vrelo doporučujem, volá sa Bauer, jeho nový single nazvaný Supersonic. Či bude aj naše počasie počas nasledujúcich hodín super, to už nechám na vás, pretože niekde prší, niekde svieti slnko, také isté ako to dnešné počasie bude aj to zajtrajšie, aj čo sa týka najvyšších denných teplot. Podľa toho, ako si, ktoré územie zaslúži, niekde najvyššia teplota bude 17, niekde až 27, momentálne trochu prší v Bratislave, je 23, 20 stupňov je v Žiline zamračené a polojasno je v Košiciach a takisto 23 stupňov. No a opäť sa presunieme na pohodu, kde tohto roku bude hrať aj tento pán. Volá sa Kate Tempest.

0: Možno ste to už aj zaregistrovali, že starými pesničkami sa momentálne moc nezaoberám a aj toto bola úplná novinka a podľa mňa celkom dobrá, neviem, či je to rock alebo punk rock alebo niečo iné rock, ale bolo to dobré. Africa Yesterday, aj. No a dobrá je aj ďalšia časť nášho podcastu, ktorý sa volá Pozor, spoiler, a tentokrát sa tam rieši film, ktorý ste pravdepodobne videli všetci, ale asi bude aj dosť takých, ktorí Exorcistu ešte nevideli.
1: Exorcista, film z roku 1973, dnes funguje vynikajúco, možno nie ako horor, ale ako to, čo je dôležitejšie, ako výnimočne premyslený, naozaj dobre napísaný, výborne zahraný a realizovaný film s majstrovskou réžiou, ktorý predstavuje Hollywood v tej polohe, kde nakrúca vlastne vysoké umelecké diela.
0: Toľko kolega Malíček o Exorcistovi, ktorý podľa mňa horor vyslovene ešte stále je a ak sa radi bojíte, tak doporučujem a takisto doporučujem aktuálne vydanie nášho podcastu Pozor, spoiler, a nájdete ho všade. 14 hodín aj 50 minút hrať bude Kelsier, čo je track od pána, ktorý sa volá O'Flynn.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump v telefonáte ponúkol Vladimirovi Putinovi pomoc pri hľadaní riešenia vojny na Ukrajine. Slávnostnou odpustovou svetovom show dnes vyvrcholila levočská púť na Marianskej hore. Zajtra miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji, 17 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Jediná opozičná strana, ktorá sobotnejšie referendum podporila, je Progresívne Slovensko. Podpredseda Ivan Štefunko hovorí o povzbudzujúcich výsledkoch, hoci pripúšťa, že účasť bola nízka.
2: Je to spôsobené tým, že bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách a je to teda vina Hlasu a prezidenta, ale zároveň aj opozícia sa nedokázala dať dokopy.
1: Prezident Peter Pellegrini iniciátorom referenda odkázal, že je smutné, ak vinu hľadajú všade okolo, len nie v sebe. Pre TASR pripomenul, že otázky vyhlásil v súlade s ústavou. Citujeme.
3: Z úcty k tomuto právu a k inštitútu referenda som sa na ňom zúčastnil aj ja, hoci ako občan, politik a človek mám svoj vlastný a jasný názor na toto konkrétne referendum.
1: Americký prezident Donald Trump počas takmer 90-minútového telefonického rozhovoru s ruským lídrom Vladimírom Putinom ponúkol pomoc pri hľadaní riešenia vojny na Ukrajine. Informoval o tom poradca Kremľa Jurij Ušakov, podľa ktorého to bol štvrtý rozhovor Trumpa a Putina v tomto roku.
3: Prezidenti sa prirodzene dotkli otázky urovnania situácie na Ukrajine, a to aj v kontexte nadchádzajúcej účasti Donalda Trumpa na samite NATO v Turecku. Americký prezident opäť potvrdil svoju pripravenosť pracovať na rýchlom ukončení bojov a hľadať riešenia na prekonanie krízy. Jeho osobní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner budú pokračovať v sprostredkovateľskom úsilí a budú pripravení opätovne navštíviť Moskvu vo vhodnom čase.
1: Rusko v telefonáte opäť trvalo na tom, že získalo mesto Kostiantynivka pod svoju kontrolu, hoci to Ukrajina opakovane poprela. V Teheráne dnes druhý deň pokračujú verejné spomienkové obrady za najvyššieho iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho. O život prišiel 28. februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. Rakva s pozostatkami Chameneiho je až do pondelka vystavená v teheránskej veľkej mešite Mosalla. Od soboty prúdia do metropoly 100 tisíce smútiacich. Oficiálne údaje o počte účastníkov doposiaľ nezverejnili. Chameneiho pozostatky zostanú v Teheráne do pondelka. Následne sú naplánované ceremónie v putnickom meste Kom a v susednom Iraku. Pochovaný by mal byť vo štvrtok vo svojom rodnom meste Mašhad. Slávnostnou odpustovou svetou omšou dnes vyvrcholila levočská púť na Marianskej hore. Jej hlavným celebrantom bol latinský patriarcha Jeruzalema, kardinál Pier Battista Pizzaballa. Dnes prišlo podľa odhadov približne 150 tisíc pútnikov. Kardinál Pizzaballa priniesol zo svätej zeme slová povzbudenia, vyjadril tiež obdiv k množstvu pútnikov, celkovej atmosfére púte a marianskej úcte, s ktorou sa stretol. Tohtoročná púť bola výnimočná aj tým, že sa konala v rámci oslav 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Spišský diecézny biskup František Trstenský zdôraznil, že podujatie nesie aj silný odkaz solidarity a modlitby za pokoj vo svete. Kardinálovi Pizzaballovi symbolicky odovzdal výťažok z diecéznej zbierky na podporu kresťanov vo Svätej Zemi v sume viac než 135 tisíc eur. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Ojedinele aj búrky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 17 až 22 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na Záhorí aj pri Leviciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Medzi Plaveckým Mikulášom a Plaveckým Podhradím skončilo auto na streche. Prechádzate striedavo a dajte si pozor, je to v zákrute. Na ceste druhej triedy medzi Podhajskou a Bešou sa zrazil kombajn s motorkárom. Polícia informuje, že úsek je úplne neprejazný. Obídete ho cez Pozbu, Bardoňovo a Dolný Pial. V kolone na diaľnici D1 pri Novom meste nad Váhom smerom na Bratislavu pri Cestároch stratíte 15 minút a v Kráľovanoch smerom smerom na Hubovú si počkáte 10 minút. Vo východnej sa koná festival, rátajte tam s obmedzeniami a dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov a radar meria na diaľnici D1 pri Vode Radoch smerom na Trnavu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein bol bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: 15 hodín aj 5 minút počúvate Rádio FM a pokračuje náš warm-up víkend festivalového Rádia FM. Pohoda sa blíži, takže tento víkend sme venovali vystúpeniam, ktoré sa už na Pohode niekedy odohrali a pripomenuli sme si počas tohto víkendu kadekoho, musím povedať, že dnes napríklad už ste počuli koncertiny Archive alebo Folk Rap, teraz prichádza na radu Nina Kohout.

0: Ahojte všetci! Ďakujeme vám krásne. Ďakujeme vám krásne. Moje meno je Nina Kohout. Naše meno na dnešný večer je Nina Kohout. Aj keď vám všetkých týchto úžasných hudobníkov predstavím neskôr, pretože to treba. Nasledujúca skladba má názov Little Butterfly. Je to pieseň, ktorá vychádza z hnevu. Z hnevu voči ľuďom, ktorí nerozumejú slovu nie. A je skladba hovorí o tom, aké hrozné následky vlastne takéto niečo môže mať. Takže Little Butterfly.
1: Festivalové rádio FM.

Ďakujem vám krásne. Ďakujem vám. Ďakujem vám. Ale teším sa, že s nami zdieľate túto emóciu tohto hnevu, ale teraz vás nahnevaných sklamem, pretože pôjdeme úplne opačne emočne, pretože nasleduje skladba Song of an Unborn Mother, čo je pieseň, okrem iného, písaná aj s myšlienkou pre moje budúce dieťa. Čiže veľmi nežná, jedna z najnežnejších na albume, ale zároveň je venovaná, vlastne aj keď bola písaná, tak bola venovaná všetkým ženám, ktoré, všetkým nenarodeným matkám, čiže Song of an Unborn Mother, pieseň nenarodenej matky, ktoré sa rozhodli v živote sa práve nestať matkami a vlastne bola písaná s tým, že si myslím, že absolútne to nič nemení, toto rozhodnutie na ich hodnote ani nejakej nehe vnútornej. Takže pieseň Song of an Unborn Mother.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Nasledujúca skladba je trošku znova z iného súdka, pretože jej názov je Caged. Čiže je to pieseň, ktorá hovorí o vzťahu, v ktorom minimálne jeden z nich sa cíti ako uväznený v klietke, takže nevie vôbec dýchať. Myslím si, že veľa z nás, či už v osobnom alebo pracovnom vzťahu toto zažije.

Ďakujem vám krásne. Pohoda, ja neverím. Vy ste tak inak krásni. Vy keby sa vidíte z hora. Neviem, či tu máme nejaké kamery, ktoré vás snímajú z hora. Ale veľmi by som vám to dopadla. Ale však určite sú tu vlastné kamery. Však aj ja som veľakrát bola v tom hľadisku na tej kamere. Preca? Tak dúfam, že sa vidíte. Ďakujeme vám, že ste tu s nami. Veľmi si to vážime a je to pre nás obrovská česť tu dnes otvárať tento stage. Takto by som chcela. Ďakujem vám. Ďakujem vám krásne. Veľmi si to vážime, ďakujeme. No ale následujúca skladba je Valčík. A je to zatiaľ jediný Valčík, ktorý v mojom katalógu vznikol. Je to zároveň najstaršia skladba, ktorú dnes budete počuť. Jej názov je Moonlight a vznikla v časoch, kedy som žila v Londýne a absolútne som nechápala, kde sa všetci ponáhľajú a prišlo mi to úplne deprimujúce. Takže pieseň Moonlight.

0: Ďakujem vám krásne.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
0: Ďakujem vám. To bola skladba Moonlight. Ďakujem. No a teraz, drahí zlatí prítomní, prichádza jednoznačne jedna, alebo jeden pre mňa z najvynimočnejších momentov tohto večera, pretože sa k nám ide niekto pripojiť na pódium. A ten niekto je, respektíve budú to dvaja ľudia, ale ten jeden je jeden z pre mňa úplne najväčších objavov na domácej scéne vôbec. Je to človek, ktorý minulý rok vydal skladbu, ktorá bola pre mňa najkrajšia, alebo minimálne jedna z najkrajších na domácej scéne minulý rok. A čo vám k nemu ešte môžem povedať? Je to úžasný mladý muž, sú to dvaja úžasní mladí chalani a je to Kevin a Vojtík. Ale ahoj, vy krásavci. Že vraj to je veľa ľudí, nie? Naozaj?
2: Čaute!
0: Obrovský potlesk pre Vojtika, pre Kevina. A my vám spolu zahráme číslo, ktoré ste teoreticky už mohli počuť pred pár mesiacmi. A bude to tzv. Mashup skladby Love Handles a Pepe.

0: Rádio FM. Počúvajte.
1: Vojtek a Kevin! Ďakujem. Ďakujem vám krásne. Ďakujem týmto dvom neuveriteľne úžasným mužom, ľuďom, muzikantom, kamarátom, že nás prišli pozrieť. A verím, že určite viete, že Vojtík nevystúpil na Pohode tento rok posledný krát s nami, takže dúfam, že tam budete. Aj keď je Iggy Pop cez neho, ale tak Vojtík a Iggy Pop, povedzme si, že kde treba byť. Ale nie, Iggy je super. Ďakujeme vám krásne. Blížime sa pomaly, ale iste ku koncu. Nemáme ani koľko hodín. A počkajte, nad tu mám ja tento počítač. A zahráme vám skladbu, ktorá má názov Rhythm of Sirens. Je to pieseň z nového albumu Gentle Autopsy a je to pieseň o strachu, o život vášho blízkeho človeka. Vychádza z naozajstnej situácie, práve inak znova v Londýne, a bola pre mňa tento jeden strašidelný pondelok tak traumatizujúci, že vznikla táto pieseň alebo nápad vlastne tejto piesne hneď na druhý deň veľmi rýchlo. Takže Rhythm of Silence.

0: Počúvaš festivalové rádio FM.
1: No tak počkajte. Ďakujem vám. Ste skutočne rozkošní. No tak. Nasledujúca skladba a predposledná pieseň tohto večera od nás je na také upokojenie vlastne pred týmito intenzívnymi dňami. Ak máte ešte čokoľvek, čo potrebujete vyplaviť, tak myslím si, že táto pieseň má slúžiť práve na to. Ale predtým, než ju zahráme, tak by som chcela predstaviť týchto ľudí, ktorí sú tu so mnou na pódiu. Áno. Pretože okrem toho, že sú to neuveriteľne šikovní hudobníci, tak sú to aj ľudia, s ktorými bolo obrovskou radosť pre mňa pracovať a len sa stretávať a tráviť čas. Tak pôjdem rovno od toho Petra na konci. Pôjdem rovno tuto, od tohoto krásneho sláčikového, neviem, či to môžeme nazvať sláčikového kvinteta, ale od týchto krásnych sláčikov máme tu Dana Pastoreka na kontrabas, Niky Adamcovú na violončelo, Davida Včelíka na husle, Janku Mariu a Janku Adamcovú. No ja som im hovorila, že budem taká v strese, že nebudem spovedať nikome na ani svoje. Janka Adamcová, Adamcová.
2: Janka Gabčová.
1: Čiši Kriste, to bolo úplne mimo. Ale akože ja s nimi vystupujem už nejaký ten piatok, čiže ja to meno viem len trošku, keď vidím tisícky ľudí pred sebou, stáva sa mi, že pomením. Miško Pagáč, takže to je sláčikové, krásne kvinteto. Ďakujem vám, že ste tu s nami. Tuto, čo hrá tento nádherný, dreamy synťáčik a na base taktiež počas celého koncertu je Miško Šelep. A tuto vedľa neho je úžasný bubeník, úžasný človek, Tomáš Hríbik. A nemohla by som zabudnúť na človeka, ktorý to so mnou ťahá už od úplných začiatkov. V podstate takmer od môjho prvého inak symbolického vystúpenia tuto na pohode, neviem, či kto z vás tu bol, ale z Lolo Marš. Áno, ručky hore, urobíme túto hru, wow! Vy ste tu s nami boli, takto pred, myslím, že 9 rokmi som z Lolo Marš mala prvé vlastne svoje verejné vystúpenie na Orange Stage a pár mesiacov na to s týmto mojim otcom Petrom Kohoutom sme zahrali náš prvý koncert v takej malej kaviarničke a už to spolu ťaháme, koľko, povedz, takmer 10 rokov. Ďakujem, že tu títo úžasní všetci ľudia so mnou boli. Moje meno je Nina Kohout a majte ešte nádhernú, nádhernú pohodu. Skladba Traveler.

0: FM. Počúvaj, čo chceš.
1: No tak, drahí naši pohodlanci, prišiel ten moment, kedy máme pred sebou poslednú skladbu. Je to tak, ale nevadí, lebo vás čakajú dni oveľa plnšie hudby a vôbec to nestojí a nepadá na dnešnú večer. Napriek tomu by som chcela využiť túto poslednú chvíľu na to, aby som poďakovala Pohode, poďakovala Mišovi za jeho dôveru, že áno, že nás sem jednoducho dal. Je to trošku surreálne, ale krásne surreálne. A posledná skladba má názov Flavor Danita. Moje meno je Nina Kohout. Úžasná kapela. Prosím, ešte raz potlesk. A ešte raz vám obrovská vďaka za to, že ste tu s nami boli. A ak si nás budete chcieť zobrať domov, nájdete nás v Pohoda Shope. Posledná skladba Flavor Danita. Ďakujeme.

Ďakujeme vám krásne. Máte nádherný zvyšok pohody. Moje meno je Nina Kloud. Ďakujem, že ste tu s nami boli. Čau! Rádio FM.

Počúvaj, čo chceš. Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Víkend FM s Gallagherom.

16:01, dnešné popoludnejšie vysielanie Rádia FM sa už prehúplo do svojej druhej polovičky. Pred chvíľou nás do tej druhej polovičky prehúpla Nina Cold a záznam jej vystúpenia na Pohode. Galgerod Mixa od mikrofónu pozdravuje. Ešte raz príjemné popoludne.

16 hodín aj 13 minút, neviem, či ste to mali pustené dostatočne nahlas, ale ak áno, tak na pozadí tej pesničky je krásne nahraný dážď a celkom to vytvára tú atmosféru, ktorú asi Barry Can Swim chcel vytvoriť. Perfektný track podľa mňa. When Will We Land? Tak sa to volalo a pár perfektných trackov na vás dnes ešte čakám, pretože pred nami je koncert francúzskych Aqua Search, tak ako odohrali svojho času na pohode, ale ten príde na radu medzi 17. a 18. hodinou, takže dovtedy je ešte kopec času, ktorý využijeme napríklad na náš kultový album.

0: O hudbu sa starala Jigget, o vokály Charlotte Plank, ktorá tam do toho textu vložila celkom niekoľko pár vtipných veršíkov, napríklad o tom, ako sa každý týždeň pokúša zbaviť cigaret, ale nakoniec je happy, ako to tam aj zaspievala. Pre Jigget to bol pre zmenu Dwyer a Sick a ešte skôr The Joe a Sick Soul Groove. No a my ideme nie prvý a ani posledný krát počas dnešného popoludnejšieho vysielania do Francúzska, pretože, ako som už hovoril, čaká nás ešte veľké množstvo francúzskej hudby, hlavne v tej poslednej časti a aj teraz, pretože pred nami je album týždňa a ten nahrali dve francúzsky, ktoré si hovoria eBay.
1: Album týždňa eBay offering.

Lisa Kanda Diaz a Naomi Diaz sa narodili v Paríži, no prvé roky života prežili na Kube, odkiaľ pochádza ich otec, známy perkusionista Anga Diaz. Ibei však vyrastali v Paríži, no teraz sa po rokoch vracajú práve na miesta, kde siahajú ich korene.

Day sa na novom albume pohybujú medzi vkusným popom, elektronikou a R&B. Čo sa však nezmenilo ani na štvrtom albume sú ich hlasy, ktoré robia eBay nezameniteľným projektom. Hoci na albume našli eBay inšpiráciu aj v starovekom Egypte či mytológii, v porovnaní s predošlými albumami sa už o čosi menej skrývajú za metafory a možno aj vďaka veku a životným skúsenostiam sa neboja písať texty, ktoré sú osobnejšie, priamejšie a zraniteľnejšie. Na albume počuť nielen angličtinu, ale aj španielčinu a francúzštinu. Často sa tieto jazyky striedajú hneď v jednej skladbe. eBay ešte pred vydaním albumu Offering avizovali, že júnový album bude ich návratom k jednoduchosti a základnej tvorbe. Po tomto vyjadrení by ste asi čakali hudobne nekomplikovaný album s priamočiarými textami, no nakoniec to tak vôbec nie je. Po hudobnej stránke album rozhodne nenudí a stále prekvapuje. A hoci sú texty na albume, ako inak predovšetkým o láske, tak v nich spracovali aj prastaré mýty či duchovné tradície. Po viac ako dekáde od vydania ich debutu zverejnili album, ktorý dokonale zachytáva obdobie ich osobnej a umeleckej zmeny a znovu objavení kubánskych koreňov. Staviť na úplne nových producentov a spolupracovníkov sa eBay vyplatilo. Nahrali totiž album, ktorý z ich diskografie vytrčá medzi najsilnejšími albumami za rok 2026, sa určite nestratí. Skladba číslo 3, Focus.

16 hodín 29 minút počúvali ste ukážku z nášho albumu Týždňa, nahrali ho eBay. A vy sa o ňom dozviete viac na našom webe www.radiofm.sk.

0: 16:39, asi uznáte, že toto veľmi nemecky neznelo, aj keď nemecké to je Digitalism a ukážka z ich aktuálneho albumu. Volal sa to Space Invaders, no a o chvíľu budeme znieť Very British, pretože pred nami je naša rubrika Kultový album a v nej 30,000 rokov stará, tretia v poradí platňa britských Suede.
1: Kultový album. Debut Suede mal v roku 93 také očakávania a takú pozornosť, akú si vtedy len málo kto dokázal predstaviť. Album dostal okrem iného nálepku ako ten, ktorý odštartoval Britpop. Dvojka Dogman Star je trocha nedocenená, ale z dlhodobého pohľadu rovnako kvalitná ako debut. Trojka Coming Up je najviac komerčne znejúca a aj ich najlepšie sa predávajúca doska.

Ak sa dá v roku 1996 ešte stále hovoriť o Britpope, tak Suede boli tí glam rockom inšpirovaní. Trend bol vtedy robiť dokonalé trojminútové popsongy. Suede zobrali to najlepšie z prvých dvoch albumov, ešte viac to vyleštili a vylepšili. Polovica piesní z albumu vyšla ako single a väčšina z nich sa radí medzi nezabudnutelné momenty 90. rokov. A tá druhá polovica mohla byť pokojne tiež singlami.

Coming Up je úžasný popový album, priamočiary, ale nie mainstreamový. Je to čisté potešenie z popových piesní. Kapela ustála odchod kľúčového člena, skladateľa a gitaristu Bernarda Butlera počas nahrávania druhého albumu. Na jeho miesto nastúpil víťaz konkurzu, vtedy len 17-ročný Richard Oakes. Kapela s ním nastúpila na úspešnú dráhu, ktorá trvala ešte niekoľko rokov. Dnes hrajú Suede niečo úplne iné.

16:49, to bol veľký majster a vizionár ešte československej modernej hudby, majster Jiří Korn. Pamätám sa, ako som sa na neho pozeral, veľmi malý, a musím povedať, že v tom čase asi viac zaujal spôsob, akým sa pohyboval, pretože on bol aj veľmi dobrý tanečník. To, akú aktuálnu hudbu on vlastne produkuje, mi došlo až po rokoch, pretože tá pesnička, ktorá odohrala, a táto sú skoro z rovnakého obdobia. This is rock, steady, crew. No a my sa v rámci vysielania Rádia FM o chvíľu opäť preneseme na pohodu.

0: 16:59, počúvate Rádio FM a toto je Charlie XCX a predníta Charlie, to bol Pudding pani Elvisovej samozrejme, ešte skôr New Yorkský Rocksteady Crew. No a pred nami je už posledná položka dnešného poobedného vysielania Rádia FM. Opäť ideme na pohodu v rámci nášho festivalového Rádia FM. Vypočujete si free jazz, pop, noise, avantgarde, pop rock, všetko je tam. Toulouse a francúzsky Aqua Search, tak ako odohrali svoj koncert na pohode.
1: FM. Počúvaj, čo chceš.

Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

Next song is, the title is very simple, is Police Kill.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Včerajšie referendum je pre nízku účasť neplatné. Na západe a juhu Európy sa začala druhá vlna horúčav. U nás má byť zajtra premenlivá oblačnosť 17 až 27 stupňov. Pekný koniec víkendu vám želá Peter Kolárik. Štátna volebná komisia potvrdila výsledky včerajšieho referenda.
2: Včerajšieho referenda sa zúčastnilo 16,13% voličov, pokračuje predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda.
3: Počet voličov, ktorí odovzdali obálku poštou 5205, počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov 704720, počet platných hlasovacích lístkov 698757.
2: Najvyššiu účasť spomedzi krajov zaznamenal Bratislavský kraj s takmer 22%, najnižšiu Košický kraj s vyše 13%. Spomedzi okresov prišlo najviac ľudí hlasovať v okrese Senec, najmenej v okrese Revúca. V troch obciach nehlasoval ani jeden volič a v dvoch obciach prišla k urnám viac ako polovica voličov. Štatistický úrad sumarizoval výsledky 3 hodiny a 11 minút, pokračuje jeho šéf Martin Nemky.
4: Prvá okresková zápisnica v informačnom systéme bola spracovaná v sobotu večer 7 minút po 22. hodine. Bola z okresku 1 obce Dedačov v okrese Humenné. Posledná zápisnica bola spracovaná v nedeľu o 1 hodine ráno 2. minúte z okresku číslo 35 v meste Trenčín.
2: Priebeh celého referenda bol pokojný. Komisia zaznamenala len 2 nezávažné podnety od občanov. Polícia zase 2 priestupky, hovorí viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
5: Člen volebnej komisie Žiarom nad Hronom bol pod vplyvom alkoholu, nafúkal 1,69 promile, bol vystriedaný a druhý priestupok sme evidovali v meste Ružomberok, kde prišiel pán zjavne pod vplyvom alkoholu a vulgárne sa správal. Objasňujeme to ako podozrenie z priestupku občianskeho spolunažívania.
2: Takmer všetky volebné miestnosti sa otvorili a zavreli na čas. Výnimkou boli Blhovce v okrese Rimavská Sobota, kde sa hlasovanie predĺžilo o pol hodinu pre zdravotné problémy zapisovateľky, a tiež Hurbanovo, kde deti po futbale omylom zavreli bránu. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Nemecký minister obrany Boris Pistorius priznal, že vláda hľadá spôsob, ako zabrániť odovzdávaniu utajovaných skutočností tým spolkovým krajinám, do ktorých vlád sa dostala alternatíva pre Nemecko. Pripomenul, že nemecká civilná tajná služba vlani označila stranu AfD za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Problémom však podľa neho je aj blízky vzťah AfD k Rusku. Berlín tiež upozorňuje, že v septembri budú krajinské voľby v Sasku-Anhaltsku aj Mecklenburgsku-Prednom Pomoransku a v týchto východonemeckých spolkových krajinách zvíťazí podľa prieskumov AfD. Na západe a juhu Európy sa začala druhá vlna horúčav aj požiarov. Napriek úsiliu stoviek hasičov v Portugalsku, Španielsku a Francúzsku oheň zničil viac než 17 000 hektárov porastov. Hasiči bojovali s ohňom aj v Grécku, severne od Tesaloník oheň zlikvidoval niekoľko budov. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť, miestami najmä na západe dážď alebo prehánky, v Žilinskom kraji aj búrky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach 12 až 7, cez deň 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 17 až 22 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
0: Demovnica, Rádia FM.
6: Vstúpili sme do nového mesiaca, je čas obzrieť sa aj za tým minulým. Vypočujeme si rozhovory z júnových vydaní Demovnice a vypočujeme si viac rozkladieb z archívu. Dnes nesúťažíme ani na Demovnica.sk, len počúvame domácu hudbu.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
6: Dobrý večer vám želá Martin Staňo a na úvod vyberám z archívu hudbu od Adama Funtala, Olmúc aj projektu Liv.

0: Počúvate Demovnicu, program pre domácich autorov a autorky, ktorým ešte nevydalo album vydavateľstvo. Dnes počúvame nesúťažné rekapitulačné vydanie. Súťaženie a najmä úspech vo vašom hlasovaní prináša ale možnosť kapelám povedať o sebe viac. Pripomeňme si, ako sme sa v úvode júna zoznamovali s projektom Next Level.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Next Level zastupuje Luboš Tomáščík. Vítaj v Demovnici, dobrý večer.
2: Ahojte, zdravím vás. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia FM, konkrétne Demovnice.
0: Ďakujeme pekne, ja teda aj za poslucháčov gratulujem a teda gratulujem aj k tomu, že ste súčasťou jubilejného 500. kola Demovnice. Postúpili ste do neho vďaka hlasovaniu v tom predchádzajúcom. Ako máte vy fanúšikovskú základňu? Máte ľudí, ktorí vás podporujú? Ako ste zbierali tie hlasy?
2: Tak my máme, v podstate toto je nový projekt, takže fanúšikovská základňa sa rozbieha. Jasné, že vďaka našej predušenej nejakej činnosti máme nejaký základ. A rozbiehali sme to v podstate cez sociálne siete, sme oslovali našich podporovateľov, takže touto formou sme im dali na vedomie, že máme našu skladbu zaradenú a podporili nás.
0: Veľmi dobré, to je výzva aj pre vás ostatných, ktorí súťažíte, dajte vedieť cez sociálne siete všetkým o tom, že ste v Demovnici. K tomu názvu Next Level, dobre to čítam, dobre to vyslovujem, lebo píšete si to tak štilizovane ako Next Level. Dobre som to rozkodoval?
2: Áno, presne tak.
0: Veľmi dobre. No a ako ste vznikli? Hovoríš, že máte za sebou už nejakú predchádzajúcu hudobnú históriu, tak čo ste zač, čo vás dalo dohromady?
2: Takže no, Next Level je môj nový hudobný projekt, na ktorom spolupracujem s výborným gitaristom Jurajom Jarošiakom. To je dlhoročný v podstate hudobný kolega a kamarát a so spievačkou Kristínou Maťkovou. V podstate ide o spojenie prevažne kytarám bezových bytov so živými nástrojmi, ktoré sú podporené živými nástrojmi. Prvé skladby som začal vlastne pripravovať minulý rok, roku 2025. Do finálnej podoby som ich spracoval začiatkom tohto roka. Vtedy máme náš prvý single, vyšiel vo februári, Found My Way, aj s videoklipom. Tam boli použité nejaké živé zábery s AI prvkami. Následne vyšiel single Breed, to bola dvojka. A posledný, ktorý sme teraz vlastne predstavili asi pred mesiacom, takisto s videoklipom je Gravity, ktorý si mali možnosť vlastne vypočuť aj vaši poslucháči na FM-ku v rámci Demovnice.
0: A ten drum and bass a to spojenie so živými nástrojmi, prečo si sa práve takto rozhodol nastaviť ten váš alebo tvoj hudobný projekt? Je to niečo, čo máš pocit chýba na našej scéne?
2: Áno. Presne, akože mne je drum and bass blízky a vlastne tá forma, že podporiť tie beaty aj so živým hraním, hlavne živou gitarou, synťakmi a spevom, tá sa mi veľmi pozdáva a sa mi veľmi páčia.
0: A ako vznikajú teda tie vaše skladby? Aký je ten tvorivý proces?
2: Tak celé podklady v podstate vznikajú tak, že ja pripravujem tie beaty, následne do toho sa nahrávajú gitary, spevy, celé to mixujem do finálnej podoby a potom to už ide vonku.
0: Čo sa spevu týka, tak Kristina na ňom pracuje, píšeš ty ten obsah textov?
2: Niektoré skladby používam sample, ktoré upravujem, strihám, efektujem a niektoré skladby spieva Kristina akože u mňa v štúdiu a no, klasická štúdiová robota je to.
0: Vy si môžete vypočuť viac ukážok, samozrejme, ak si pohľadáte Gravity súťaží v Demovnici Rádia FM. V čom je možno špeciálna tá skladba v rámci toho vášho alebo tvojho repertoáru? Prečo si práve túto poslal do Demovnice?
2: Táto skladba mi prišla ako najviac komerčná, tak to nazvať, akože najviac, ktorá aj v podstate aj mňa najviac chytila. Akože v rámci refrénu aj harmonii mňa najviac oslovila.
0: Takže taká do rádia dobrá, hej?
2: Áno.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Od projektu Next Level si aj vypočujeme skladbu Gravity.

0: Počúvate rekapitulačnú demovnicu Rádia FM a pripomíname si rozhovory s najúspešnejšími júnovými súťažiacimi vo vašom hlasovaní. A darilo sa aj Julii Vranuch.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Dobrý večer, vítaj v demovnici.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Čo na to hovoríš? Zdá sa, že fanúšikovská základňa tam už nejaká je.
2: Áno, áno, je a veľmi sa teším a som vďačná, že ľudia hlasovali aj moje okolie, aj neokolie. A veľmi, veľmi ma to potešilo, že som vyhrala to kolo.
0: A ešte navyše také jubilejné 500.
2: Áno, áno, ja som pozerala a ma to preto o to viac potešilo.
0: Už si to navždy zapamätáme, ja teda určite. A vypočujeme si o chvíľu tvoju pieseň opäť z demovnice Rádia FM. Najskôr som ale zvedavý na nejakých viac podrobností o tebe. Ty si stále na začiatku svojej hudobnej cesty, ale predsa len, ako to u teba bolo? Ako si sa ty dostala k hudbe?
2: No, ja sa hudbe venujem asi od malička. Začala som niekedy, keď som mala možno 5, spievať. A potom nejako v puberte som sa začala učiť na gitaru, na bas-gitaru, aj tým, že moja otec je bas-gitarista, tak ma k tomu tak troška priviedol. A vlastne potom som začala spievať svoje vlastné piesne a skladám ich doteraz. A snažím sa to nejako uzdať na povrch.
0: Ty si písala a viackrát si tak okolo toho chodila v tom maili, že je to pre teba veľmi citlivá vec, že máš rada emócie, empatiu, pochopenie. A preto sa najskôr pýtam teba, čo pre teba znamená muzika, čo tebe dáva hudba a aj tá, ktorú počúvaš, aj tá, ktorú tvoríš.
2: Tým, že som veľmi citlivá a ako chýba mi v tomto svete empatia, tak niektorí umelci to teda veľmi dobre vystihujú v tých textoch aj v tých melódiách. A je to pre mňa veľmi také uvoľňujúce, aj keď napríklad, neviem, mám ťažký deň alebo niečo a pustím si niekoho, niečo, tak je to veľmi super.
0: Čiže je to taká bezpečná zóna, taký prístav.
2: Áno, taká... áno, taký môj safe place.
0: Rozumiem tomu.
2: To mohla nazvať.
0: Je to veľmi dôležité nájsť si takéto priestory, nech už to znamená čokoľvek v tom našom ponímaní. Pre teba je to muzika a zároveň teda je to aj spôsob, akým sa vyjadruješ. A čo to je to, čo chceš zase ty odovzdať ďalej? Niečo podobné, o čom si hovorila?
2: No, moja výpoveď je, že chcem, aby si vlastne ľudia užili tú moju pesničku, alebo teda ten prvotný feeling toho, keď to počujú. Že to podľa mňa spája veľmi tých ľudí, aby si ľudia našli vlastne to, čo cítia v ten daný moment v tom. Že každý si cíti niečo iné, hej.
0: Áno, čiže taká voľná interpretácia, hej, že nechávaš nás trošku sa v tom pohľadať v tých piesniach, ale predsa len my máme v demovnici pesničku Fly Like a Bird a ja viem, že určite mala nejaký taký jasný zámer, ako vznikala. Ako vznikala? O čom je tá pieseň?
2: Tá pesnička vznikla asi za 15 minút a taký námet na ňu bola nenapúňaná láska, ktorá má pokojne odletieť, hej. Ako tak, ako som to už opisovala, čiže hej. A aj o tom vlastne je. A je to o láske, no. Ktorá nebola naplnená.
0: Ťažká, vážna téma a inak spev v angličtine, to je jazyk, v ktorom sa vyjadruješ?
2: Aj v slovenčine. Aj v slovenčine, ak plánujem nejaké, možno potom piesne, ktoré budú aj v slovenčine. Čiže chcela by som to tak nejako prepojiť a sa v tom potom nájsť, čo mi možno viacej vyhovuje. Mm-hmm. Lebo tiež sa v tom akože hľadám, keďže som na scéne nová.
0: Zároveň ešte spomeňme pred piesňou, ktorá zaznie aj možno nejakých ďalších ľudí, ktorí nejakým spôsobom prispeli, pomohli ti s tým. A respektíve otázka je, že do akej miery si ty autorka, lebo typujem, že teda aj hudbu, aj text si zložila sama. Čo všetko si nahrala do tej piesne?
2: Tak vlastne nahrávala som akože spev a hlasy a taká tá pôvodná melódia pramenila odo mňa, čiže ja som to nahrávala na gitare, ale v podstate na produkcii sa podieral Mozaikra, teda Ľubo Krajňák, ktorý mi veľmi, veľmi pomohol a nahral tam aj gitary, aj vlastne všetko tam tak doladil pekne a vážne z toho vzniklo niečo pekné, čiže som veľmi rada, že mi pomohol a veľmi mu ďakujem.
0: Výborná spolupráca, naozaj jeho tvorbu mám rád aj ja. A ako ste na seba vlastne narazili? Lebo mám pocit, že on žije v Prahe.
2: Áno, on žije v Prahe, ale nejako tým, že vlastne pochádza z Prešova,

0: Témovníci si pravidelne telefonujeme s autormi a autorkami piesní, ktorým sa darí vo vašom hlasovaní. Dnes sa vraciame k takýmto rozhovorom z minulého mesiaca. Pred týždňom sme sa spojili s členom kapely Burn Zappers.
1: Démovnica, Rádia FM.
0: Gitarista Marek Drimal zastupuje vo vysielaní Rádia FM kapelu Burn Zappers. Dobrý večer, ti želám, vítaj v Démovnici.
2: Dobrý večer, pozdravujem poslucháča Démovnice.
0: Ja pozdravujem k moru, lebo viem, že si teraz na dovolenke. Ako sa máte? Asi fajn, dobre, tak to ešte pred tou letnou sezónou a pred prázdninami ste to zvládli.
2: Perfektne, málo ľudí, včera trošku búročka, ale inak všetko v poriadku.
0: Ako u nás, veľmi podobné, až na to, že bez toho mora. Teším sa, že sa spájame a že to takto výborne ide v rámci Európskej únie. Prosím ťa, ten váš názov, z čoho vychádza?
2: Vieš čo, túto otázku som úplne čakal.
0: No čo iné sa mám na úvod opýtať, veď to neviem ani dobre vysloviť. A navyše ešte sme spustili nový web a hneď ste nám to tým umlaut hackli. Nemáme také písmenko v tom fonte.
2: Ja presne to som si všimol. Ja som myslel inak najprv, že to je na schvál.
0: Vyzerá ale... to tak, áno. Ja som rád, že to takto berieš, ale musím povedať, že som informoval hneď našich grafikov, že treba to riešiť a že hneď ste nás pretestovali takto v prvom týždni fungovania nového webu.
2: Tak to sme radi, že rovno takto testujeme weby.
0: Dobre, dobre.
2: A ten náš názov, je to taký interný humor, ono to vzniklo približne asi pred 20 rokmi. Neznamená to v podstate nič. A vzniklo to tak, že sme boli na stanovačke s basgitaristom a vymýšľali sme kadejaké názvy pre kapelu a toto z toho nakoniec vypadlo. A už to používame. Ono, ako hovorí náš basák, že keď to niekomu povieš, tak si to nezapamätá, ale keď to vidí napísané, tak už si to zapamätá navždy.
0: Je to úplne v pohode a navyše vyvoláva to teda také tie otázky záhadné, čo to vlastne je. Ja som sa to aj snažil teda zistiť, ale vidím, že márne.
2: Presne, je to taký icebreaker, vieš, na začiatku, že každý sa na to spýta, že čo to znamená a už sa rozvíja tá diskusia.
0: No tak pokračujme v tej debate ďalej, začali sme len, ale už si naznačil, že je to už zo pár rokov, čo fungujete, tak aký je ten váš príbeh kapely Burn Zappers? Kedy sa začal, ako pokračuje, tak ako ste sa dali dohromady, čo ste začali?
2: Vyšiel s basgitaristom, s Lukášom, prezývkom a Gaštan, sme sa spoznali asi v roku 2003 a postupne sme začali spolu

0: hrávať, iba my dvaja, potom postupne sa pridávali nejakí ďalší ľudia a od roku 2017 k nám prišiel Jakub Wiesner na bicie a odtedy už sa tá skupina nejako ustálila a zostali sme v podstate traja a ako som ti písal aj v tom mailiku, že my sme hrávali v podstate iba v skúšobni a celá tá tvorba zostávala v skúšobni bez nejakej ďalšej ambície a potom sme si povedali, že už tých pesniček máme celkom dosť, tak by bolo fajn to postupne začať asi vydávať a tak sme v roku 2019 začali záhradou a my v podstate fungujeme tak, že síce sme ako amatérska kapela, že nikto z nás nemá nejaké hlboké hudobnícke vzdelanie, ale chceme to robiť aspoň na nejakej poloprofesionálnej úrovni, že keď už teda niečo máme vydať, tak nech to aj nejako vyzerá a tá záhrada teda tu sme nahrávali v Loso Sounde s Erikom Horákom a následne klip sme robili s Vládkom Plevčíkom, s Andrejkou Sabovou, čiže naozaj sme si aj k sebe zavolali ľudí, že ktorí vedia, čo robia a kresbu nám tam robil pán Baran, čo kreslili Jurošíka, takže naozaj sme to zobrali z takého možno poloprofesionálneho hľadiska, že sme chceli, aby to nejako vyzeralo a potom v roku 2022 sme sa skontaktovali s Tomášom Slobodom, keďže ďalšie pesničky prichádzali, chceli sme vydať EPčko a to prvé EPčko Spojenie uprostred mesta sú vlastne také zozbierané skladby za tých 7-8 rokov, kedy sme spolu vlastne fungovali od toho 2017. A čiže je to také multižánrové, by sa dalo povedať, že hľadať nejakú žánrovú spojitosť medzi tými pesničkami je celkom komplikované. A potom vlastne po tomto EPčku sme spravili EPčko Jednorožec minulý rok a to už je možno také žánrovejšie, upratanejšie a poslali sme vám krídla.
1: Teším sa z toho a vlastne škoda byť skromný, lebo naozaj obklopujete sa profesionálmi, myslím, že aj to z vás robí profikov, aj to počuť v tej muzike a v tej piesni, ktorú ste poslali do Rádia FM. Ten Tomáš Sloboda, to je naozaj zásadný muzikant, ktorý má názor. Ako veľmi vás alebo teba ovplyvnil? Zobrali ste si od neho niečo?
0: No, tá spolupráca s Tomášom bola pre nás obohatujúca. My sme do toho vlastne išli tak, že sme vedeli, že chceme nahrávať, ale nevedeli sme nejakým spôsobom finálne rozlúsknúť tie pesničky a potrebovali sme ich upratať tak, aby to malo nejakú znesiteľnú podobu, keď to mám takto povedať. A oslovili sme Tomáša, či by do toho išiel s nami. Tomáš na to v podstate okamžite kývol a začala tá spolupráca, ktorá trvala docela nejaké 2-3 mesiace. Dnes sme to EPčko upratali, nahrali, ale naozaj tá spolupráca s Tomášom bola pre nás určite ako veľký posun dopredu a obohatujúca. O Tomášovi je známe, že on rád nahráva live, na to my sme vôbec neboli pripravení, takže to bolo veľké, veľké prekvapenie. Nahrávali sme obidve EPčka live a veľká skúsenosť pre nás.
1: Úžasné. Aj pekne teda o tom hovoríš a myslím, že je to v tom muzikantskom živote asi aj dôležité postretávať takýchto ľudí, ktorí ťa takýmto spôsobom zasiahnu. Ako vznikali tie krídla? V čom je výnimočná táto skladba? Prečo ste ju práve poslali do demovnice?
0: Krídla sú z toho EPčka taká v podstate najdynamickejšia skladba. Vznikali tak, že bol len úvodný riff, ktorý sa vlastne nesie, alebo úvodný riff, ktorý sa nesie celou tou pesničkou a s tým sme došli na chalupu aj s Tomášom, ukázali sme si, že takto nejako by to mohlo asi vyzerať a už sme začali postupne upratovať tú pesničku a v podstate na tej chalupe vznikal aj text, čiže je to veľmi také akože prirodzené, organické a takto sme to nejako poňali a vybrali sme práve túto pesničku, že z toho albumu je, alebo z toho EPčka, pardon, je asi viac menej taká najrychlejšia, najdynamickejšia a najviac by sa dalo povedať, že uchopiteľnejšia.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Po krátkom rozhovore si Burn Zappers aj vypočujme. Ich pieseň Krídla sa práve rozbieha.

0: Počúvate Demovnicu Rádia FM, je to projekt, ktorý venuje svoj priestor domácim autorom a autorkám, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve. Ak patríte medzi nich, ozvite sa, pošlite nám svoju skladbu podľa návodu na demovnica.sk. Dnes nesúťažíme a neobjavujeme novinky, ale vraciame sa k archívnym kusom.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Ďalej to v playliste Demovnice budú Roman Solmoši, Lara Samson a aj projekt Durability. Dobré počúvanie.

0: Vypočuli sme si rekapitulačnú nesúťažnú demovnicu, aj budúce vydanie bude špeciálne a zaznie muzika z archívu. Bola by škoda, keby sa len tak vytratila z nášho éteru. K súťaženiu a k objavovaniu sa ale čoskoro vrátime. Prihlasujte sa na demovnica.sk. O malú chvíľu sa rozbehne osmička, slovensko-český rebríček, aj ten dnes v takom dovolenkovom duchu. Predtým ešte tri skladby z archívu Demovnice.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Pozdravujem Martina, vyberám straky a nálezy, ozve sa aj Kozmio a teraz aj Angie.

0: Jej mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

osmička. Vypočujeme si teraz osmičku, rebríček slovenskej a českej hudby a podobne ako Demovnica, aj tento bude dnes večer nesúťažný a špeciálny. Zaznie hudba z osmičky z minulých týždňov a vyberal som tak, že do 20. strávime čas s výnimočnými ženskými vokálmi. Pozdravuje Martin Staňo, nech sa

máte naladené Rádio FM, dnes osmička bez súťaže a hlasovania. Samozrejme, body, ktoré ste poslali v poslednom súťažnom kole, sa nestratili a určite sa čoskoro k súťaženiu aj vrátime. Dnes ale počúvame mimoriadne vydanie rebríčka, v ktorom vyberám piesne z predchádzajúcich súťažných vydaní a znejú dnes výhradne ženské hlasy. A je z čoho vyberať, nech sa dobre počúva aj ďalej.

Počúvate Rádio FM. Dnešný playlist špeciálneho vydania Osmičky vzniká podľa jednoduchého, ale veľmi zásadného kľúča. Počúvame piesne, ktoré sa v minulých mesiacoch objavili v Osmičke ako novinky a znejú v nich skvelé ženské hlasy. V takejto nesúťažnej dramaturgii pokračujeme aj ďalej. Pekný večer vám z Rádiom FM želá Martin.

príchodom leta a prázdnin počúvame v nedeľu špeciálne vydania programov, ktoré sa venujú domácej tvorbe. Aj Demovnica sa ohliadla za minulosťou a robí tak teraz aj Osmička, ktorá znie z Rádia FM. Počúvame novinky z minulých vydaní a vyberám také, z ktorých sa ozývajú talentované ženy. Myslím, že sa nám táto hodina darí skvelo naplniť a že znie výborne. Pokračujeme ďalej.

Sme pred záverom osmičky, želám vám aj ďalej pekný večer z Rádiom FM. Dnes sme v slovensko-českom rebríčku nesúťažili, ale počúvali piesne so ženskými hlasmi, ktoré sa o vaše hlasy v osmičke uchádzali v minulosti. Aj na budúci týždeň po pohode si vypočujeme špeciálne vydanie. Pozdravuje vás Martin Stavrý.

0: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
2: The new spirit of jazz.

0: Dobrý večer z programu New Spirit FM vám tak ako každú nedeľu želá Kinet. Na úvod sme si hrali fantastický spirituálny jazz. Tomoki Sanders je nielen syn slavného otca, samozrejme Faroa Sandersa, ale aj už je to zrelý hudobník so svojím vlastným jazykom, kde teda je samozrejme trochu počet majstra, ale už má svoj vlastný štýl. V tomto roku mu vyjde debutový album na značke Brownswood, bude to v treťom štvrť roku, to avizujú zatiaľ, ale prvá skladba, prvý single The Third Eye je už vonku a práve sme si ju hrali. Dnes toto bude ako obvykle pestré, od jazzu cez brazilskú muziku. Z domácej scény si zahráme z nového EP kapely Jazz a Hrúza a budeme si hrať aj nejaký house, fantastické remixy od Muscle Cars a Joa Closela napríklad. Poďme hneď na ďalší blok, bude venovaný kompilácii Tapioca s podtitulom Brazil Diverso. Áno, zostavovateľ tej kompilácie náš kamarát DJ Tahira zo São Paulo na nej ukazuje, aká rozmanitá je dnešná brazilská hudba. Nie je to len samba a bossanova a súčasne to nie je ani len ukričaný, alebo viac či menej ukričaný baile funk. Aj keď prvá z tých vecí, ktorú si pustíme, sa na tento žáner dosť odvoláva a je to jasné aj z podtitulu Boca Number Zero Funk Carioca od Josiela Konráda. Potom si pustíme Mutum od Markusa Simona a profil výberovky Tapioca ukončíme skladbou Konta od Space Charanga. Počúvate New Spirit FM.
1: Vende boca, coloca a boca, deixa a boca. Mexe a boca, usa essa boca.

dvoma skladbami sme si predstavili výberovku s názvom Tapioca, ktorá mapuje súčasnú brazilskú klubovú scénu a ako teda bolo z tých troch vecí počuť. Je to tam dosť zaujímavé a značne jazzové. Zostavili ju DJ Tahira a ten mal asi pred dvoma alebo troma rokmi tiež skvelú kompiláciu na značke Mr. Bongo. Oplatí sa si ju pozrieť tiež, ak ste na ňu ešte nenarazili. A ideme teraz zo São Paula do Bratislavy. A bratislavská kapela Jazz a Hrúza vydali 3 roky od svojho debutového albumu EPčku, ktorá má dlhočizný názov Mne by sa samému do kúpeľov nechcelo. Eugen hovorí, že ani jemu, vlastne však komu. Ale možno sú aj takí, ktorí si radi vychutnávajú kúpele o samote. A Jazz a Hrúza je štvorica bratia Milan Ondrej Kopecký, Marek Taraj, Stano Zrini a ešte vlastne aj Roland Kánik, známy klávesák, ktorý spolupracuje napríklad s Benem a na tej EPčke, na ktorej je 5 vecí, jednu zložil práve Roland, zvyšok hudba Ondrej Kopecký, texty Milan Kopecký. Pustíme si dvakrát dve skladby, to znamená, že jednu z tých piatich vynecháme, ale nájdete si to celé napríklad na Bandcampe. Najskôr to budem hádať a potom Rolandová Svetlo v auguste. Počúvate Nuspirit FM, je 20 hodín 23.

keby nežltlo líste na stromoch, vedel by som, že je jeseň, je boh. Podľa špaliera stánkov s burčiakom a pohanmi, čo nad uhlíkmi krútiakov. Decká nech si niečo donesú z jarmoku, studený krížik na šnúrke s láskou sú.

prípade niečo, čo by som mal vedieť. Nebeháš, prosím ťa, povedz mi, že nebeháš. Raz chcela si sa byť, ale

Hrali sme si Jazz a Hrúza, majú vonku novú EPčku, ktorá sa volá, a musím si to pozrieť na tej obrazovke, lebo ten dlhočizný názov som si nezapamätal. Mne samému by sa do kúpeľov nechcelo. Zatiaľ sme si odtiaľ zahrali Budem hádať a Svetlo v auguste a potom ešte v druhej hodine si odtiaľ pustíme ďalšie dve skladby, čím si ju zahráme takmer celú, 80% z nej. Poďme na ďalšie novinky. Začneme s singlom, ktorý sa nezmestil na album. Rabat Electric Orchestra vydali minulý rok na značke Heavenly Sweetness album Amali a teraz vychádza na tej istej značke skladba Improvisation. Heavenly Sweetness hovorí, že je to vec, ktorú keď nahrávali ten album počas viacerých sessions nahrali, ale nezmestila sa na album. Hostiuje tam nigerijský gitarista a spevák Kezia Jones, pomerne známa postava, aj keď taký potkan by vám o ňom určite vedel toho hovoriť celé dve hodiny. Tak bola by škoda, keby to oficiálne nevyšlo. Potom to bude Christian Promer, veterán nudžezovej scény. Možno si pamätáte, alebo ste počuli o takých projektoch ako Fauna Flash a Truby Trio niekedy na prelome tisícročia. Christian Promer má rád jazz, ktorý je tak vykostený úplne, respektíve, ako by som to povedal, trim to the bone, ako ohlodaný až na kosť. Má rád, keď sa jazz podobá technu. Taký bol jeho album Christian Promer's Drum Lesson, no snáď pred 15 alebo koľkých rokov. A taký je aj jeho aktuálny album, ktorý vychádza na Sonar Collective Rhythmic Nocturne. Pustíme si odtiaľ skladbu Black.

Mamba a potom pôjdeme do New Yorku. Peter Madsen vydal minulý rok na značke Bastard Jazz skvelý album Hotel PM. Skladba Melancholia sa dočkala remixu od ďalšieho New Yorkčana, veľmi známeho, ktorý si hovorí J. Crew. Je 20 hodín 33 minút. Počúvate Nuspirit FM s DJom Kinetom.

Peter Madson a Pahua, spevačka z Mexika, Melancholia v remixe od J. Kriva. Táto skladba bola pôvodne na Madsonovom debutovom minuloročnom albume. Predtým to bol Christian Promer z nového albumu Rhythmic Nocturne, sme si hrali Black Mamba. A potom jednu chuťovku od Rabat Electric Orchestra Improvisation, ktorá sa nezmestila na minuloročný album. Mimochodom, François Rabat, ten človek, ktorý spolu so svojím synom Sylvénom stojí za Rabat Electric Orchestra, je ozajstná legenda francúzska kontrabasu a má 95 rokov. Rovnako ako Ron Carter. A ešte teda... Ten album sa nahrával 6 rokov počas rôznych koncertov. Neviem, či ešte je aktívny, ale 95 to je naozaj. A je to človek, ktorý hral s takými, s tou generáciou typu Charles Aznavour a proste podobne. Všetky tie francúzske super veľké mená z 50-tych, 60-tych rokov. Poďme ďalej, budeme si hrať... v podstate house, ak to tak môžem povedať. Najskôr v tej nasledujúcej skladbe sa nového života dočká Leon Ware. To je veľmi dôležité meno v soule, ktoré ale nebolo nikdy na obale. Je to človek, ktorý písal pesničky a produkoval a mal taký extrémne silný cit pre taký romantický smooth soul. Písal veci pre Isley Brothers, písal veci pre Minnie Riperton, ale najväčší jeho zásadný moment prišiel vtedy, keď sa dal dokopy s Marvinom Gayom a spolu napísal v podstate celý album I Want You zo 70-tych rokov. Skladbu For the Rainbow zremixoval Koflo, to je producent, ktorého registrujem už niekoľko rokov. Potom si dáme nový remix veci z roku 2015. Vince Watson je britský v podstate techno a skôr techno tech house-ový producent, je to veterán, má toľko rokov ako ja, narodený v roku 1971 a v poslednom čase sa z toho takého prázdnejšieho techna posúva viac k tomu, aby tam boli aj nejaké harmonie. V roku 2015 na Osunledovom labeli Yoruba Soul vydal skladbu Eminescence. Bolo to na vinile, rýchlo sa to vypredalo a preto tento rok už teda bolo na čase, aby vyšla reedícia. To bolo pred pár mesiacmi a teraz tu máme špeciálnu EPčku remixov a sú to naozaj top prvá liga remixerov, pretože jedným z nich je Ed Jazz, potom je to samotný Osunlade, čiže Yoruba Soul Mix a tretí remix, ktorý si teraz zahráme, pochádza od marockého producenta, ktorého si tu púšťame často, CL Asad. Potom si pustíme trošku Afrohausu, Esa Williams vydal takú extended DJ verziu skladbu Kvaniny z jeho nedávneho albumu Juhoafrický House, v tom najlepšom žiadne Juhoafrický Afrohouse, žiadne tie generické veci, ktoré dnes môžete počuť hoci kde. Je 20 hodín 53 a vy počúvate New Spirit FM.

Zástupca novej generácie juhoafrických houseových producentov Essa Williams a jeho Kwanini z albumu Dala What We Must. Predtým sme si hrali Vince Watsona z Veľkej Británie, Eminescence, staršia vec z roku 2015 v aktuálnom remixe od C.L. Asada, a Leonware for the Rainbow v remixe od Kofla. For the Rainbow je taká archívna záležitosť, spieva tam Leon samotný, bolo to už potom období, v tom období, keď odišiel od Motownu a potom ako spolupracoval s Marvinom Gayom. Teraz si dáme iba dve skladby, jedna z nich je totiž veľmi dlhá, ale to vôbec nevadí, pretože keď niečo remixujú ľudia ako Joe Clausel alebo Muscle Cars, tak obvykle 10 minút nie je problém. Ale najskôr to bude nový single z labelu Heavenly Sweetness. Edmony Crater je spevák a hudobník z Reunionu, spolupracuje s Brunom Howardom alias Patchworks a single sa volá Kontan. No a potom už tá dlhočízna vec. Louis Vega Touch the Sky spieva Tony Momrel, to je pomerne známe meno ešte z čias britského acid jazzu. Touch the Sky v remixe od Rising Stars Houseu od newyorskej dvojice Muscle Cars. Je 21 hodín 13 minút, počúvate Nu Spirit FM. No,

fantastická vec ako z učebnice pod heslom Soulful House. Louis Vega, Touch the Sky, spieva Tony Momrel, remixujú Muscle Cars. Predtým sme si hrali nový single, teda my sme to dostali ako promo, neviem, či to už vyšlo, z vydavateľstva Heavenly Sweetness, z francúzska Edmony, Crater a Patchworks. Skladba sa volala Kontan. Už sme si z EPčky, novej EPčky bratislavskej kapely Jazz a Hrúza hrali dve veci. Nastal čas na ďalšie dve. Pustíme si Pravdu o nenahraditeľných a Loginград. Počúvate Nu Spirit FM.

Hrali sme si ďalšie dve skladby z novej EP kapely Jazz a Hrúza. EP sa volá Mne by sa samému do kúpeľov nechcelo. Teraz sme si pustili Pravdu o nenahraditeľných a Logingrad. A ešte sme si v prvej hodine hrali aj Budem hádať a Svetlo v auguste. A na Slovensku zostaneme aj ďalšími dvoma skladbami. Už minulý týždeň, ale to sme tu mali rekapituláciu. My Six Soul Groove, občianským menom Jakub Pola, poslal dve svoje nové veci. Jedno je taká pomalá záležitosť, ktorej, alebo pomalá na pomery houseového producenta, tak by som mal povedať, ktorej názov hovorí sám za seba, Leto v Bratislave. A druhá vec je ďalší Jakubov remix. A už aj tu v rádiu sa hralo zo pár jeho remixov. Asi najznámejší je Žbírka Kúp mi knihu v remixe od Six Soul Groove, ale aj napríklad Kúpil som si Rodes od Stomuch, to tiež remixoval Jakub. Najnovšie sa pozrel na Deja Ursiniho. Pustíme si nové vzývanie v Six Soul Groove remixe.

Hrali sme si dve skladby, za ktoré je prinajmenšom spolu zodpovedný Six Soul Groove, slovenský producent. Najskôr to bol jeho vlastný track Leto v Bratislave a toto je Six Soul Groove remix Deja Ursiniho skladby Nové vzývanie. V playliste máme posledné dva songy, ktoré vzdávajú hold newyorskej houseovej scéne. Najskôr to bude vec, ktorú som vytiahol z kompilácie Universal Love, 10 Years of Love Injection. To sú legendárne parties, je to celá scéna okolo nich v New Yorku a bude to konkrétne Angela Johnson Inclusion v remixe od ultra dôležitej postavy spirituálneho houseu a špeciálne newyorského Joa Closela. No a potom podobná partia sú Soul in the Horn. A v poslednom čase vydávajú pod týmto názvom aj muziku. Posledná skladba dnešného New Spirit FM bude All This Love v remixe od DJ Immaculate. A to bude z dnešného New Spirit FM všetko. DJ Kinec sa s vami lúči. Budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Majte sa pekne.

0: New Spirit FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

pekný júlový večer všetkým, ktorí máte práve teraz naladené Rádio FM. Aj dnes, keďže je nedeľa, nás spolu čaká exkurzia do sveta toho najnovšieho z drum and bassu mimo mainstreamu. Moje meno je Lix, v štúdiu technike šéfuje Eugen. No a ja vás vítam pri čerstvom vysielaní show Signal FM. V 853. vydaní nás teraz čaká nový album od LSB-ho. Mám tu gigantický release k 10. výročiu labelu 1985 Music. Nové veci z Metalheads, Carbon, Mustard alebo Overview Music. Nový DJ Die, Devzak, Monika, no a veľa, veľa ďalšieho samozrejme. Úplne klasicky, urobte si pohodičku a poďte si užiť 120.

ste po prvých dnešných dvoch skladbách pekne ponorení v drum bassovom tempe, tak je to absolútne správne. Dnes v Signal FM na úvod novinka z Incursion Audio Sometime Summer Sonics Volume 3, veľká kompilácia 14 trackov, vyšlo to pred týždňom, no a počúvali ste na úvod Joa Webbyho z Worcesteru z UK, ktorý tvorí pod menom Joda posledný drum bassový release, mimochodom na labeli Incursion Audio.

som ľahko stráca. LSB ho tvoril v období, keď si vlastne ani on sám nebol istý, že či ešte vôbec dokáže písať hudbu, no ale vznikol z toho nádherný projekt. Prvý track odtiaľ ste práve počúvali s názvom The Present. Krásna hudba, krásna

The Middle, krásny nový projekt od LSB-ho, jedného z mojich najobľúbenejších drumbassových producentov. Prvé tri ukážky, hral som už niečo aj v minulých týždňoch a určite si ešte niečo zahráme na budúce, ale ako ukážka na dnes za mňa. Totálna nádhera, ideme ďalej, počúvate Rádio FM a čakajú nás ďalšie drumbassové novinky. Vonku je napríklad aj nový single od veterána bristolskej scény. Je to človek, ktorý stojí za labelom Gutter Funk a v štúdiu mu to ide podľa mňa absolútne kráľovský. A to nie len v drumbasse, ale ideme si hrať drumbass od DJ. Die. Skvelý mix letných vibes a nočných klubových sessions aj tak znie.

si neviete predstaviť, ako dlho som čakal na túto vec, kedy už konečne vyjde, kedy sa dostane aj do mojej hudobnej knižnice. Počúvate Signal FM a absolútne som si nemohol odpustiť novinku z US od pánka menom Eco Brown. A nie je to len tak. Track sa volal Depth of Feel, ale je súčasťou veľkej veci, ktorá vyšla vo štvrtok. 10 years of 1985 music, presne tak. X years various artists, konkrétne tak sa presne volá ten album. No, ide o 20 trackov od dubstepu cez 140 BPM bass music až po drum and bass, ktoré zvukovo zachytávajú to, kde sa značka Alixa Pereza 1985 Music nachádza práve teraz po dekáde fungovania. Za mňa úplne perfektne kurátorovaný album. No a Eco Brown je srdcovka, už teraz to hovorím. Dáme si odtiaľ ešte jednu vec, chlapci Galaxy a Smile For Me. No a v druhej časti Signal FM neskôr aj trošku temnejšie atmosféry práve z tohto labelu. Poďme na to.

producent, ktorý sa síce narodil v UK, ale dosť skoro sa potom presťahoval a začal žiť na Novom Zélande. Akože hovorí sa, že Liquid Drum Bass svoj producent. Ja som od neho počul už aj iné veci, nielen Liquid, ale toto, čo

How We Sow Forever. Keď si dobre spomínam, tak aj tu v Signal FM, v Rádiu FM som hral ďalšie single z tohto albumu už niekoľko mesiacov, možno aj dozadu, lebo my chodili na promách, no a teším sa, že 24. pôjde album celý von a bude jednoznačne stáť za to. No a ešte nás čaká jedna vec, predtým než sa vrhneme na dnešné rubriky, ktoré mám pre vás pripravené. A je to taká ukážka toho, že aj cheesy rádio vecička môže znieť fakt dobre a veľmi vkusne. Catching Cairo je príkladom toho a track produkoval teda Turno, volá sa Fingerprints, je čerstvo vonku na značke Def Jam. No poďme si to pustiť rovno. Cheesy drum basic zo Signal FM, ale veľmi, veľmi dobrý.

Flashback. Flashback je v Signál FM vždy o histórii Drum'n'Bassu, o tom, aké krásne veci priniesol počas tých niekoľko dekád, čo tu tento skvelý žáner máme, a samozrejme o tom zvuku, ktorý v minulosti panoval na Drum'n'Bassovej scéne. Tentokrát sa pôjdeme pozrieť do roku 1993, takže poriadne ďaleko. Pôjdeme sa mrknúť na kedysi dvojicu, ktorá stála za mnohými z Good Looking Records rannými releasemi, čo je teda Good Looking Records je label LTJ Bookham, ak by ste náhodou nevedeli. Jamie Stalker potom neskôr opustil tú dvojicu a ostal v nej iba Mike Bolton, no a hovorím o projekte PFM. Možno ste toto trojpísmenie zachytili už viackrát. Ja som doteraz napríklad nevedel, že tá skratka znamená Progressive Future Music, takže už to viete spolu so mnou. A pustím vám prelomovú eterickú drum'n'bassovú vec od týchto dvoch tedy ešte ľudí z roku 93, ktorá dlho kolovala ako vyhľadávaný dubplate po tom, čo to LTJ Bookham začal hrať ako svoju obľúbenú vec vo svojich setoch. To bol vlastne prvý solo track od PFM, ktorý LTJ Bookham zahral vo svojom mixe, vtedy to bola iná doba. Bola to veľká vec, keď Bookham pustil niekoho track vo svojich setoch, bolo to ostro sledované a potom to všetci čekovali, že kedy to vyjde a čo to vlastne je. Oficiálne sa ale dočkala táto skladba svojho prvého vydania až v roku 2019. No, trvalo to naozaj dlho, zastrešil to label Detuned. No a my si teraz vychutnáme tie krásne rolujúce Amen Breaky, pomalú, zasnívanú atmosféru, ktorá ale podľa mňa funguje pekne doteraz. PFM Runaway, rok 1993. Poďme na to.

Nightline v Signale FM. Ideme na chvíľočku mimo drum and bassu a ovládne to celé umelkyňa z Los Angeles, z US, ktorú som doteraz nepoznal a začal som ju všade followovať, budem ju sledovať, lebo robí skvelú hudbu. Hovorí si Linda Low a ak to bude aj pre vás nový objav, tak gratulujem. Určite bude čo počúvať. Tá bude mať už o zo pár dní vonku trojtrackový release, ktorým aj štartuje nový label s názvom Uriel. Je to niečo medzi post-dubstepom, garageom a two-stepom a je to hlavne pekne hypnotické a atmosférické. Track má názov Yet a toto už je ono.

那一天，你说了声再见，带走了我的情，却。

Naladené máte Rádio FM, počúvate show Signál FM, ktorá je každú nedeľu od 22. do polnoci so mnou, teda s Lixom o Drum'n'Bass'e a práve k tomuto ideme naspäť prostredníctvom Soulful Drum'n'Bass'u, rubrika Super Soul je presne o tom. No a mám dobrú správu, pretože v piatok vyšiel album, ktorý sa okamžite dostal medzi moje obľúbené, presne tak. A možno aj preto, že hneď naprvú mi zvukovou estetikou pripomínal svet, ktorý tvorí aj Dominic Martin, a.k.a. Caliber. Nechcem to úplne prirovnávať, ale to mi tam automaticky bliklo. Ide o 11-trackové LP Juncture od umelca menom Javano a je to teda samozrejme jedinečné dielo tohto bristolského talentovaného hudobníka. Povedal som bristolského, chcel som povedať britského. Mám taký pocit, že on žije práve v Londýne. No a je to jeho výpoveď o svete. Album Juncture je multižánrová nahrávka, je tam množstvo dubu, UK garageu a atmosférickej bass music, ale do toho mixol aj dve alebo tri drum'n'bassové veci a práve jednu z nich som dnes vybral do Super Soul. Track Upri City je vraj inšpirovaný takými zimnými prechádzkami v prírode, keď je slnko nízko, cítite chlad, ľad, ostrý vzduch, ale zároveň tam slnko prináša trošku tepla. Takže Javano, Upri City zo značky Peer Pressure. Veľká krása.

Ak si idete Drum & Bassom novinky so mnou každý týždeň, tak ste moja crew, ďakujem pekne, počúvate Signal FM. A ak náhodou ste zachytili tento program prvýkrát, tak vedzte, že už skoro 19 rokov, alebo viac než 19 rokov, už ani presne neviem, tu je. A každý týždeň ho pre vás vysielam a hrám vám to najlepšie z nového, moderného Drum & Bassu. Väčšinou teda mimo mainstreamu, ako môžete počuť, ale je tam čo objavovať a je to úplne skvelé. Presne toto ma baví a ideme teraz do trošku temnejších sfér. Ideme sa pozrieť do Viedne na producenta, ktorý si hovorí K-Sonic. Fading Desire EP je čerstvo vonku. A už vás zase klamem, ešte len bude vonku. Mám tu napísaný svietidu dátum 21. júla, takže mega čerstvá novinka pre vás. A zo značky Rebel Music, Fading Desire ponúka dve veci. Zahrám vám aj titulnú skladbu hneď o chvíľu, ale ešte predtým It's All Right. Takže moderný deep rolling sound, ktorému ale nechýbajú melódie. Ostaňte so mnou, takéto veci.

výborný nový K-Sonic z Viedne a jeho chystaná novinka pre Rebel Music. Dve ukážky odtiaľ ste počúvali práve teraz v Signal FM. No a ideme sa ešte vrátiť, teda ja sa vrátim pre vás ku skvelému Morona EP od Rifta, ktorý žije v Londýne. Tento producent debutoval práve s týmto EP na značke Metalheads a na projekte vraj makal 2 roky. No a pustím vám odtiaľ 2 tracky ešte. Mercury a hneď potom Under the Skin. Ak vás baví aj takýto drum and bass, vedzte, že v Signal FM ho počúvate pravidelne aj v takýchto polohách. Keď sa pozerám do tracklistu ďalej, čo vám chcem zahrať, tak mám veľkú radosť. Určite ostaňte so mnou a bude čo počúvať.

druhej hodine Signal FM po K-Sonicovi a Riftovi a prechádzame, viete kam? No, do Belgicka. Ešte sa vrátim na dnes, na chvíľu, lebo aj na budúce niečo z toho určite budem hrať k novému albumu X Years, alebo 10 Years od značky 1985 Music a dáme si belgické trio Brethren. Vraj Alex Perez už veril ich soundu veľmi skoro, veď chalani mali vlastne prvý release na 1985 Music zhruba pred 7 rokmi. No a track Poor Luck, ktorý sa dostal na aktuálny album, vznikal vyše 2 roky a drží sa toho ich typického prístupu, že menej nejakých silných výrazných elementov, je tam viac priestoru a priestoru aj na progresiu v tom zvuku. Zvukovo sú to teda typický Brethren, je tam ten ich tlak, minimalistický rolujúci sound, veľa priestoru, veľa sub-bassu, groove-u a napätia, ktoré ale chlani veľmi dobre kontrolujú. Brethren, Poor Luck. Ponorte sa do toho.

No, po Bredrenoch tu boli aj... Chcel som povedať, že dvaja ľudia, ale je to vlastne jeden človek, ktorý má dva aliasy a spojil ich dokopy. Je to ukrajinský drum bass od projektu The Faraday spolu s Tentacle, to je ten druhý alias. Onset Audio je americký label, ktorý to celé zastrešil, vyšiel tam track After Image. No a potom ste počúvali aj ďalšiu ukážku z nového dvojsinglu z Jubeiho labelu Carbon Music a ide o talianského producenta žijúceho v Londýne, veľmi dobre ho poznáme, HLZ Emilio a jeho track The Claw práve teraz dohráva, no proste typicky rolujúci Carbon Music sound. Čo máme ďalej v trackliste, tak idem vám pustiť niečo z albumu, ktorý pôjde von o 10 dní, minulo som odtiaľ hral nejaké veci tiež.

Inglourious Master číslo 2 a pôjde on 15. júla, takže už čoskoro sa dočkáte aj oficiálne všade klasických v obchodoch s hudbou na streamovacích platformách podľa toho, či počúvate. Ale

A OK, skoro mi ten pomyselný klobúk odfúklo, pretože Face, nový Face na Overview Music je totálna bomba, ako ste mohli počuť. No a my sa preklápame do poslednej časti dnešného Signal FM, ideme domov na Slovensko a teda mám čo hrať, pretože samé skvelé veci tu vidím v trackliste. Začíname novinkou v rubrike Homemade, ktorú som premiéroval minulý týždeň. Ona vyjde až 10. júla, takže opäť dní, najbližší piatok sa pripravte Depth Records a majiteľ tejto značky Radko aka Devzak a jeho novinka Levitate. Tým otváram tento blok, tak sa poďte do toho ponoriť spolu so mnou.

Shapes od dvojice Change My Mind a NRTK. No a toto už boli Relate a vecička Calibration z tohto roka Deep Thinking Music, nový slovenský label, za ktorým stojí Keco, ktorý je aj známy práve sériou svojich mixovaných setov Deep Thinking, veľmi odporúčam. No a ideme ďalej na dub pletík od dvojice On Time, tiež už to tu raz odznelo, ale prečo si to nezahrať znova, keď to je výborné. Chalani, aj ich track Did You, toto je ono.

prvé júlové vysielanie showky Signal FM so mnou, teda s Lixom, sa pomaličky končí. Dúfam, že ste si to užili. Tie dve hodiny boli natrieskané skvelou hudbou za mňa tentokrát opäť. Počujeme sa znova o týždeň, v nedeľu o 22. po Kutlovi a jeho Ghosting. To uzatváram trackom od Simple Souls. No Time to Lose, letná hitovečka, ako sa patrí, tak si to poďte vychutnať, no a budem sa na vás tešiť opäť o týždeň. Majte sa fajn, čaute.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
4: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofry, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
3: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
5: Svoja som FM.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
1: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
2: Svoja som FM.
3: FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Vonku vlhký vzduch, z mláky vlci vonku rádi vždycky pijú, potom vyjú riadky, ktoré rijú.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.